0: ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebala odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivan Živko, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američke su snage tijekom noći pokrenule napade na Iran. Tri američka razarača uspješno su izašla iz Hormuškog tjesnaca pod paljbom. Nijedan je oštećen, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta, objavio je predsjednik Trump. Oglasilo se i središnje zapovjedništvo SAD-a. Iranske snage lansirale su više projektila i bespilotnih letjelica te napadale malim čamcima dok su naši razarači prolazili međunarodnim pomorskim prolazom. Nijedan nije oštećen, a naše su snage odgovorile u samoobrani. Agresivna teroristička i piratska američka vojska prekršila je prekid vatre, izjavio je glasnogovornik iranske vojske. Naveo je i da su američki napadi pokrenuti u suradnji s nekim zemljama regije, zbog čega su odgovorili napadom na američka vojna plovila. Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, napisao je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine. Premijer Andrej Plenković.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
2: Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju optimizirati red letenja i otkazati pojedine letove, osobito one koji su u fazi investiranja u tržište, stoji u odgovoru uprave domaćeg zrakoplovnog prijevoznika na HINA-in upit, je li točno da tvrtka ukida dio planiranih letova. To je posljedica rata na Bliskom istoku, rasta cijena goriva te promjena u potražnji, no nije navedeno koliko se letova namjerava ukinuti. U Croatia Airlinesu napominju i da nije riječ samo o rastu cijene goriva, nego i drugih troškova, pa tako Međunarodna zračna luka Zagreb podiže putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20%, što izravno utječe na cijenu karata za sve putnike. Sport. U finalu Europske lige 20. ovog mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvi susret izgubila sa minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forest sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1, nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovog mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šaktara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Od 20 sati na Rujevici igraju Rijeka i Vukovar. Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica.
1: Vrijeme.
2: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16, dnevno od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ozren Futivić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ovo je moja zapovijed, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite, i rod vaš da ostane, te vam otac dadne, što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Tekst iz Ivanova evanđelja pojašnjava samo srce odnosa Isusa i njegovih apostola i vjernika. On svoje učenike ne zove slugama, već prijateljima. Razlika je u znanju. Gospodar nije dužan slugama objašnjavati ono što čini, a Isus svojim učenicima sve tumači i navješta. Zato ih zove prijateljima, jer je s njima povezan vezom ljubavi. I tu istu ljubav koju je on pokazao njima, oni su dužni svjedočiti jedni pred drugima. Povrh svega, oni su izabrani kako bi nastavili sve što je on činio i bili dio njegova poslanja, a time dio njegovog sinovskog odnosa prema ocu, prema vječnom Bogu. I ta riječ nije samo za apostole, već za svakog čovjeka koji je čuo, koji sada sluša Isusovu riječ, Isusov poziv na sinovsko zajedništvo s Bogom.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

u zadnjim taktovima džambalaje, ko se sjeća tog vremena kad se džambalaja itekako svirala pa se po plesnjacima tancalo po tom ritmu, to su bila vremena. I ovo su isto vremena, sva su vremena, neka vremena, jel? 6 sati i 22 minute su i danas je isto neki dan. Petak je danas zadnji za većinu vas radni dan u tjednu. Sunčano je vani, lijepo je, ugodno je, što se nas tiče kao ekipe, mi bismo možda htjeli bili jutros još koju minuticu duže biti u krpama. To je tako, to neki proljetni umor nas malo svladao, ali ne damo se ipak, jer čim se digneš, čim kreneš, čim malo pogledaš u face svojih kolega koje su nasmiješene, već ti je nekako lakše i dobro. Mi smo ovdje dobro raspoloženi jedni prema drugima s osmijehom i dobrim namjerama, kakve šaljemo naravno i vama, poštovano slušateljstvo. Pa dobro nam došli na frekvenciji Radio Pule u ovaj petak, 6 sati 23 minute, ovaj petak 8. svibnja. A mi smo Toni Teković, Tonac, Čedomir Mošnja za glazbu zadužen, Dorina Tikvicki, glas koji vam kaže još jednom dobro jutro.

0: Prognoza vremena za nautičare. I jutrošnja prognoza počinje upozorenjem da na južnom Jadranu može biti udara juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, a sutra sjeverozapadnog vjetra u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutro spodno velebita mjestivice udari bure 35 do 40, moguće su nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, a na krajnjem sjeveru moguća magla. Trenutačno sa sjevera i istoka se nad Jadranom protežu grebeni anticiklone, dok će se ciklona s frontalnim sustavom sa Tirenskog mora preko Italije postupno premještati na južni Jadran. Pa će u prvih 12 sati podrobnije gledano donijeti jugo u jačanju na 10 do 20, na jugu od 14 do 28, mjestimice do 32, a na krajnjem u jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura i levant 6 do 16, spodno velebita mjestimice do 20, popodne na jugu 12 do 26 čvorova. More 2 do 3 na jugu i dijelu srednjega u jačanju na 3 do 4, a na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost 10 do 20 km, ponegdje oko 4 zbog sumaglice i kiše, a na krajnjem sjeveru Jadrana moguća i manja od 1 km zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Ko ne znate kije navidjiva, nikada, pitajte Enca Engleza, 25 milijardi lit je bio na tem brodu. On je dela kako kapetan, kako makinista, je dela kako veslać na brodu velikem tankeru. Žene, ko će žene? To je hodilo za njim muški i ženski, svi su ga volili. I dica, i njegova, i onačali su bila njegova. Svi su znali kije,

0: Dani i pjesmat, živa istina!
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
2: Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: Radio Pua.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije. Američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovjedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre i Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te je krivo otvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
0: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza, novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
0: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzije u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceschi.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9:05.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelena Kovačić, u Riječkom će HNK u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkoga nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći da braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija za znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanje mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika Ekonomske i Trgovačke škole. Vrhuna će biti koncert Silente na Stradunu u 20:30, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast fiksirati Stradun, nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Muvrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Cambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80. godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom kraljevstvu. Poslije se okušila i kao voditeljica na televiziji, u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s njemicom Nenom iz 2003. s kojom su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Ne Zateknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklani je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
2: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
2: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60.000. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom Kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, poneviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zuniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime Unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice Unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji. Tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
4: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice, što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, Sira 0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: That for us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igrače Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupu.

0: plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočac i Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Male Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rab i Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevi stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka, mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu udari juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutros podnove lebita, mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20, na južnom Jadranu 14 do 28, mjestimice do 32, na krajnjem jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura i levanat od 6 do 16, podnove lebita mjestimice do 20 čvorova, poslije podne na južnom Jadranu od 12 do 26 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 3 do 4, na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 km zbog sumaglice i kiše, na krajnjem sjeveru Jadrana i manja od kilometra zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.
5: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
6: Radio Pula.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barila tjestenina, kilogram, samo €1,85. A na odabrane Nivea dezodoranse iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Radio kalendar.
1: Radio kalendar na dan 8. svibnja, što se događalo tijekom godina. Vraćamo se u 1794. godinu, naravno na današnji datum. Francuski kemičar Antoine Lavoisier u jednom je danu proglašen izdajnikom, osuđen i pogubljen na giljotini. Naime, Lavoisiera smatraju osnivačem moderne kemije, koji je, proglasivši zakon o neuništivosti materije osnovnom kemijskih zbivanja, u kemijska istraživanja uveo i egzaktne fizikalne metode mjerenja. Utvrdio je sastav zraka i prirodu kisika, te njegovu ulogu u sagorijevanju i disanju. Svoje pokuse i istraživanja financirao je sredstvima do kojih je dolazio zakupništvom, ubiranja poreza, što ga je kada su zakupnici u revoluciji kolektivno osuđeni na smrt, koštalo života. Svjedočanstvo govori kako je, dok je gomila nazdravljala njegovoj smrti, netko rekao: bio je dovoljan trenutak da padne ta glava, a treba će 100 godina da se rodi slična. Američki farmaceut dr. John Pemberton 1886. godine, na današnji datum, kuhao u svom bakrenom lomcu kopiju francuskog vina zvanog Cola, pri čemu je napravio prvu Coca-Colu, najpoznatije svjetsko bezalkoholno piće od biljnih ekstrakata. U početku Coca-Cola nije bila gazirana, niti je nosila svoje svjetski poznato ime, koje je, kako je u nedavnom istraživanju sveučilišta Harvard, iza izraza OK, druga najpoznatija riječ na svijetu. Njemačke snage su 1945. godine na današnji dan prihvatile bezuvjetnu predaju, čime je završen period Drugog svjetskog rata u Europi, a isti taj datum, dakle 8. svibnja, vezuje se za oslobođenje Zagreba, bitku za Zagreb ili pad Zagreba kao povijesni događaj, kada su postrojbe Jugoslavenske armije ušle u Zagreb, čime je nezavisna država Hrvatska i službeno doživjela svoj slom. A evo koji su ljudi rođeni na današnji datum. To je Švicarac Henri Dunant, filantrop koji je nakon krvavih iskustava proživljenih u bici kod Solferina predložio konvenciju prema kojoj se u ratu moraju poštedjeti svi bolesni i ranjeni vojnici, te sanitetsko osoblje. On je inače osnivač Crvenog križa i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Rođen je u Ženevi 1828. godine na današnji datum 8. svibnja. Isto tako na današnji je dan rođen je američki političar i 33. predsjednik SAD-a Harry Truman, čije su mandate obilježili bacanje atomskih bombi na Japan, kraj Drugog svjetskog rata, osnivanje Ujedinjenih naroda i još mnogo toga. A rođen je na današnji datum i blaženi Alojzije Stepinac, kardinal i zagrebački nadbiskup, jedan od velikana katoličke crkve u Hrvatskoj, koji je tijekom svog rada dospio u sukobe s vlastima NDH zbog svojih stavova prema rasnim i religijskim stavovima, a kasnije i Jugoslavije zbog prijašnje suradnje s ustaškim vlastima, te zbog toga bio osuđen i pritvoren, a rođen je u Brezariću kraj Krašića 1898. Na današnji dan rođen i američki glumac i redatelj David Keith, najpoznatiji po nastupima u serijama Navy NCIS i Law and Order, te španjolski pjevač, plesač i glumac Enrique Iglesias, punoga imena Enrique Miguel Iglesias Priceler, sin poznatog pjevača Julia ili Julia Iglesiasa, najpopularniji izvođač na području Latinske Amerike i dijela SAD-a s više od 60 milijuna prodanih albuma. Rođena je na današnji dan 8. svibnja 1984. godine u Senju i hrvatska tekvandoašica Sandra Šarić, aktualna europska prvakinja i osvajačica brončanog odličja na olimpijskim igrama u Pekingu 2008.
0: Radio kalendar.

0: studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Petkom obično se odlučujemo za jednu namirnicu, pa onda o njoj malo razdrobimo je li i na koji način zdrava i fina i dobra za našu opće stanje. Pa sad krumpir valjda nismo nikad dotaknuli i stvarno ispada da je on puno zdraviji nego ono što bismo prvo možda mogli ili često znamo misliti. Naime, krumpir je često nepravedno zanemaren, čak i u dijetama, kaže ovdje na internetu u nekim poslovima, ali zapravo nudi brojne zdravstvene prednosti zahvaljujući visokom udjelu nutrijenata. Prema istraživanjima, on je bogat kalijem, vlaknima, antioksidansima koji podržavaju cjelokupno zdravlje. Pa onda evo kad ako idemo rastrančirati sve to pojedinačno, neke od prednosti su dakle bogat izvor nutrijenata, dakle ima puno vitamina C koji je nužan za rast i obnovu tkiva, pa jedan krumpir srednje veličine može osigurati čak 25% preporučene dnevne količine vitamina C. Također sadrži značajne količine kalija koji je ključan za zdravlje srca i mišića. Onda poslije toga potiče zdravu probavu i to ako se naravno koristi s korom, jer kora krumpira ima vlakna koja su ključna za zdravu probavu, regulaciju rada crijeva i povećavaju osjećaj sitosti. Podržava mršavljenje. Zašto? Evo, zbog niskog udjela kalorija, visokog udjela vode i umjerene količine vlakana i proteina. Dakle, može biti odličan za mršavljenje. Suzbija naime i glad i žudnju za hranom. Jača imunološki sustav zbog velikog udjela vitamina C. Podržava rad imunološkog sustava, štiti zdravlje srca, spominjali smo već prije, visok je udio kalija u krumpiru i on pomaže regulaciji krvnog tlaka i podržava zdravlje srca. Onda smanjuje rizik od bolesti, naime, antioksidansi u krumpiru, posebno u obojenim sortama, pomažu u smanjenju rizika od raka i štite organizam od starenja. Potom je siguran za regulaciju šećera, jer iako sadrži škrob, krumpir se može uklopiti u zdravu prehranu koja regulira razinu šećera u krvi. I savjet za pripremu. Ako biste iskoristili najviše zdravstvenih prednosti krumpira, preporučuje se njegovo kuhanje, i to posebno s korom, ili pečenje, a nikako prženje u dubokom ulju, kako ja najviše volim primjerice. Eto, toliko.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barilla tjestenina, kilogram, samo €1,85. A na odabrane Nivea dezodoran se iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.

0: Za vrijeme.
1: A o vremenu jutros će nam nešto više reći meteorolog Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro i vam i također i svim vašim slušateljima i slušateljicama Radija Pule.
1: Imamo izgleda da se osunčamo ili da ipak se malo smočimo za ovaj vikend?
2: Pa ima ovako izgleda i za jedno i za drugo. Danas će još nekako prednjačiti ovo jugozapadno visinsko strujanje na prednjoj strani doline koja dovodi vlažan zrak i nekako nestabilni zrak, ali sutra će prolazno tijekom subote ojačati greben, tako da je subota od ovih dana koji slijede nekako najizglednija za osunčati se. Što se tiče cjelokupne situacije, nad istarskim područjem je pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, malo više oblaka ima na jugu Istre, puše uglavnom slaba bura, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli prema aerodromskoj postaji u 8 sati iznosila je 15 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 11, a jučer maksimalna 21 celzijev stupanj. Tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 87%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 6, Polje Čepić 10, Učka Poklon 11, Pazin 12, Labin 13, Svetin Čenat 14, Opatija, Krk, aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Boljun, Vodnjan 15, Crikvenica, Mali Lošinj, Poreč, Porer, Rab, Rijeka, Senj, Sveti Ivana, Pučini, Cres 16, te Rovinj 17 celzijevih stupnjeva. Danas se očekuje pretežno ili djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Poslije podne je mjestimice uz porast na oblake, moguća kiša ili pokoji pljusak. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren istočni vjetar i bura, a od sredine dana i sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama mirno do malo valovito. Temperatura zraka najviša dnevno očekuje se od 19 do 24 celzijeva stupnja. Sutra u subotu sa jačanjem grebena očekuje se bolji vremenski uvjeti nego danas, tako da će biti pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, ali poslije podne je moguć onaj lokalni razvoj oblaka i koji može biti praćen kišom ili pljuskom, ali to uglavnom koncentrirano u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a ujutro uz istočnu obalu Istre ponegdje i bura. A more će biti i dalje mirno do malo valovito. Preksutra u nedjelju porast na oblake s jugozapada, te je moguća kiša, to većinom u drugom dijelu dana, puhat će slabo do umjereno jugo, pa jugozapadni vjetar, temperatura zraka jutarnja bez promjene, a dnevna u blagom padu kako se bude naoblačilo. Ostali dani možemo samo ukratko spomenuti početak tjedna, za sada izgleda oblačan i kišovit.
1: Odlično, Igore, hvala vam lijepo na ovome. I moram primijetiti da su naglasi naziva naših gradova i mjesta besprijekorni.
2: Lijepo, super, hvala vam.
1: Hvala lijepo i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost ponegdje unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Na Zagrebačkoj se vozi usporeno između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a povremene su kolone na autocesti Goričan, Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine, a kolona je oko 2 km. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog srne na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora na 18. km. Vozi se po dva prometna traka u oba smjera, ograničenje brzine je 60 km na sat. Autocesta A1 zatvorena između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška i teretnih na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
4: Kad sa tatom učim ja plivati u kad.
5: Ulazimo se u auto, moj tata.

0: Aktualno u Istri.
1: Ima zaista sjajnih i brojnih događanja u Istri. Ovo relativno lijepo vrijeme daje šansu, naravno, da se i vani uživa. Evo jedan od događanja, odnosno događaja koji je, sigurno sam mnogima zanimljiv, je baš dugovječni događaj za harmoniku Vroć. Održat će se sutra. Dakle, zvuci popularne triještine male harmonike na batuniće izvirat će iz svakoga kutka. Iz oštarija, obiteljskih kuća, s ulica, cijeli Roć pretvorit će se po običaju u veliku pozornicu na otvorenom, na sajamskom, sa sajamskom ponudom u kojoj se izdvajaju i štandovi s istarskim suvenirima te izložbeno prodajni štand s glazbenim instrumentima, ali naravno ipak je u središtu ili u fokusu sam nastup svirača iz raznih krajeva, dakle riječ je o međunarodnom susretu. A u nedjelju u Rovinju isto tako jedan jako zanimljiv događaj, vrijedan događaj u Park šumi Zlatni rt. Održat će se Wings for Life World Run, humanitarna utrka s početkom u 13 sati. Riječ je naime o globalnom sportskom i humanitarnom događanju koji će se istog trenutka događati na više strana svijeta. Rovinj će biti jedan od hrvatskih gradova domaćina organizirane utrke za ovu aplikaciju. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg debija, interes za ovogodišnje izdanje je doista veliko, te je broj prijavljenih već više od, odnosno oko 200 sudionika. Posebnost utrke je u tome što nema klasičnu ciljnu liniju, nego sudionici trče ili hodaju vlastitim tempom dok ih ne sustigne virtualno presretačko vozilo. Dakle, upravo taj format omogućuje sudjelovanje svima, od profesionalaca, trkača, rekreativaca, šetača, početnika i obitelji. Vodnjan, to doduše nema veze s događanjem trenutačno, međutim je možda za vas koji ste na prostoru Vodnjana zanimljivo. Grad je naime poslao javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za obnovu Kažuna na području grada Vodnjana. Otvoren je do 15. svibnja ove godine. Poziv je inače objavljen u povodu tradicionalne akcije Moj Kažun La Mia Casita. Proračunu je osigurano 5000 eura, a pojedinačno po Kažunu bespovratna potpora može iznositi 1500. Dakle, interesirajte se malo o detaljima tog natječaja. Inače, ovogodišnja akcija Moj Kažun La Mia Casita održava se od 16. do 23. svibnja. Zanimljiva je zaista ne samo sudionicima koji će moći uživati u atraktivnim vožnjama, vlakićem, stazama Kažuna i suhozida, nego se i uključiti u radionicu izrade Kažuna, tako da oni koji možda neće biti u radionici mogu gledati kako to izgleda. Potom ponovno dolazi udruga branitelja proizvođača Panonija sa kulenovim bracima i sekama, domaćim medom i raznim dobrim stvarima iz Slavonije. Manifestacija će se održavati od 11. do 16. svibnja u Puli, pored zgrade Pulske središnje tržnice, a u Rovinju nešto kasnije od 17. do 24. ovoga mjeseca. Onda će se događati i 22. Istria Classic Rally, susret i rally vožnja starodobnih vozila, i to sutra na prostoru, odnosno dijelu Istre od Rovinja i širom Istre. Riječ je o atraktivnom događanju koje ukuplja zaljubljenike u oldtimer vozila iz Hrvatske i inozemstva. Start je, zato sam i spomenula, Rovinj u 9 sati u naselju Polari, pa onda ide vožnja rutom Rovinj, Svetvinčenat, Barban, kratka okrepa, onda se ide na istočnu stranu prema Rapcu, Labinu, u obilazak staroga grada, posjet muzeju, pa sve do Gračišća i povratak ponovno na cilj u Rovinj. Očekuje se zaista velik broj atraktivnih starodobnih vozila, pa vjerujem da vi koji ćete se naći na ruti kojom će ići, oni mogli biste biti sasvim sigurno ugodno iznenađeni. I noć tvrđava je na dijelu, što bismo rekli, danas i sutra. Uključuju se brojni naši kašteli, uključuju se naravno i tvrđave u Puli, to je primjerice Fort Bourguignon i kaštel. Dakle, danas od 13 do 15 sati u Bourguignonu idu vođene ture, pa ponovno u 17 sati kada su vođene ture isto tako i u kaštelu, a svugdje je zamišljen program i za najmlađe. Bilo bi toga još, međutim stvarno nema smisla previše nabrajati, jer me već čekaju moje gošće. Parlafon bi trebao biti jako zanimljiv, osobito onima recimo koji se vole baviti modom. ali nemojte misliti da ćemo govoriti samo o lijepom odjevanju, nego i o tome koliko modna, odnosno tekstilna industrija se smatra jednom od najvećih zagađivača u svijetu i koliko mi i kako mi u svemu tome možemo pridonijeti, odnosno pomoći da se taj pritisak smanji.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
2: U dobrom ritmu. Svak.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: 9 sati i 14 minuta, viš kako smo točni. Dobro došlo, poštovano slušateljstvo, u naš Parlafon, naravno gosti, to je točnije gošće, i to itekako stručne su već stigle u naš studio i kreće tema. Hvatamo se za jedan događaj koji se već zbio, ali je vrlo bitan i želimo ovom prilikom još malo skrenuti pažnju na taj dio kreativaca našega grada. Ali prvo ću predstaviti gošće, ne znam koji bih redom. Evo recimo idemo od Zelene Istre, dakle Irena Burba, dobro jutro i dobro nam došla.
10: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima, hvala na pozivu.
9: I Kristina Nefat, mislim da oni koji vole modu jako dobro znaju tko je Kristina Nefat, modna kreatorica i žena za sva vremena, ja bi vas nazvala, jel se slažete Kristina, dobro došla.
11: Dobro jutro, hvala.
9: Dobro jutro, naravno niste Zdenka Kovačiček.
11: Nisam.
9: Kad već govorim. Govorimo o ženi za sva vremena.
11: Denka jedino.
9: Jedna jedina. Dakle, Fashion Revolution Week u Puli se dogodio. To je bio prostor, odnosno vrijeme, u kojem su lokalni dizajneri htjeli odgovoriti na pitanje tko je napravio moju odjeću, ali ne samo to, nego na neki način i obilježiti da zapravo taj Revolution Week obilježava u travnju svake godine jedan tragičan datum iz travnja 2013. kad se srušila jedna tvornica u Bangladešu i kad je poginulo više od 1100 tekstilnih radnika. Međutim, želimo govoriti isto tako i o tome koliko je naša tekstilna industrija i modna industrija nešto, ča bismo rekli, peže prilično na ovoj našoj planeti. Dakle, koga ću prvo, može evo možda Zelena Istra prvo krenuti, dakle Irena, vi.
10: Pa da, evo, modna industrija odgovorna je za gotovo 10% globalnih emisija stakleničkih plinova, godišnje se proizvede više od 100 milijardi komada odjeće, procjenjuje se da gotovo trećina odjeće nikada se niti ne proda, samo 1% odjeće se reciklira, i sve više imamo taj trend brze mode gdje se odjeća proizvodi jeftino u velikim količinama i svima je lako dostupna, a u stvari uopće se ne pitamo koja je prava cijena te moje majice. Mm-hmm. Ako nešto platimo 3 eura, to nikad nije samo 3 eura, jer ta majica u stvari ima ogromnu cijenu po okoliš, ogromnu cijenu po ljudska prava.
9: I živote, kao što smo evo čuli.
10: Mm-hmm. I onda je ta cijena naravno puno veća. I zato kroz ove kampanje mi želimo osvijestiti građane da malo svjesnije kupuju, da razmisle u stvari od koga kupuju, što, koliko je to kvalitetno, koliko će to dugo nositi i da se okrenu možda nekim alternativama.
9: Naravno se sve gleda samo površno. Jeftino je pa ćemo kupiti, 2-3 puta ćemo obući, oprati i baciti u smeće. I eto ti problema. Za razliku od onoga što si naručio pa po sebi napravio, usrećio si dizajnere jer mogu oko tebe se malo pobrinuti, a i sebi si omogućio ne znam, odjevni predmet koji je pod tebi rađen, koji je od kvalitetnog materijala i koji će trajati dugo. To je recimo nešto što ja baš jako volim, imam dojam da vi, Kristina Nefat, također volite upravo takav pristup modi.
11: Pa da, evo, ja bi prije svega spomenula u tijeku tjedna ovog Fashion Revolutiona, čak i gospodin Yamamoto, kojeg ja jako cijenim, japanski dizajner, rekao da on nije fashion dizajner, nego dress maker, tako da rađe tako, jer ja nisam podržavatelj fashiona, ni modne industrije, ni tih silnih revija i svaka dva mjeseca se izbacuje nova kolekcija. Uh-huh. Tu se izrabljuje od tih radnika svih u nizu, pa čak i do samih dizajnera koji su u biti rekli da uopće ne mogu pratiti i da je to više ne postoji nikakav kreativan proces, nego je samo
9: štancanje.
11: I kažem, znači ide sve u onom smjeru u kojem nije dobro. Ono što je bitno za nas dizajnere, ima nas dosta u Puli, manje više svi radimo mini kolekcije. Ja radim obično unikate, znači nikad ne radim, ne ponavljam isti model, bez obzira da li neko hoće isti takav, jer smatram i nekako volim da svako ima neku svoju osobnost i da je njemu odjeća
9: Da priča o njemu. Da
11: priča o njemu, tako je. To ono što se kaže kao djelo čini čovjeka. Nije to da nekog sada vi degradirate ako je siromašan ili ne. Najsiromašniji i najjednostavnije krpice mogu biti puno bolje nego one skupe jer reflektiraju ono što vi jeste.
9: Uh-huh.
11: Možda samo još da se vratimo na tu kampanju. To je bio tjedan dana. Znači uvijek traje tjedan dana Fashion Revolution. Ono što je bitno da svake godine sve više zemalja se uključuje, sve više dizajnera, pa čak bi mogla kazati neke modne kuće poznate koje pokušavaju ići u tom slow da fashionu, uh-huh. Ali evo, ove godine je bilo čak preko 75 zemalja
9: da.
11: Koje rade paralelno i kampanje i evente i pokušavaju osvijestiti ljude zašto ne brza moda.
9: Jeste možda na neki način u kontaktu bar s nekim od tih zemalja ili s nekim od tih događanja?
11: Ma, istovremeno? Ne, postoji stranica i platforma, tamo se svi mogu uključivati, mogu slati svoje kampanje, šta su radili, kažem, to je uh-huh. jako globalni pokret i mi smo mali, mislim, moguće uvijek postoji mogućnost za neku suradnju, ali kažem, bitno da postoji ta platforma i da u biti svi sudjeluju u tome da se uključuju sa sličnim aktivnostima kao i sve zemlje.
10: I jednakim vizualnim stvarima,
11: elementima.
10: Da, vizualnim,
11: i uvijek je vizualni, je tipično, znači da tu kampanju svaki dizajner se slika sa natpisom Who made my clothes.
9: Da.
11: Ono što je bitno isto napomenu, što ljudi ne znaju, a svi mi kupujemo i ja znam nekad se ulovi za nešto jeftino. Kad je nešto jako jeftino, što je ono neki odjevni predmet ko litra mlijeka, znači da svi u tom nizu koji su prethodili tom proizvodu gube, znači da je to teško izrabljivanje većinom žena, još uvijek ima najviše žena u tekstilnoj industriji, mada ima i muškaraca. Znači to je teško izrabljivanje gdje vi ne možete pokriti sa završnom cijenom proizvoda nikog onog u lancu, a da ne govorimo da možete doprinijeti nekoj zaštiti okoliša i nekoj normalnoj proizvodnji,
9: da.
11: Ne na štetu svih tih koji su uključeni u to.
9: Možda je pitanje za nekog drugog, ali ja zaista uvijek razmišljam zašto je to tako, kako je moguće da je uopće to tako, kako to uopće spriječiti, jel postoji, vi vjerojatno razmišljate i promišljate o tome, jel moguće uopće to spriječiti ili barem malo ublažiti, što kažete?
10: Pa ja bih rekla da, naravno, tekstilna industrija kao i sve ove druge industrije, cijelo ovo naše potrošačko društvo, živimo u kapitalizmu gdje je bitan profit. Ja mislim da je i pitanje i odgovor, to je zbog profita. Velike korporacije, velike kompanije zarađuju ogromne novce i izrabljuju, kao što je Kristina rekla onda, i zemlje koje su u nepovoljnijem položaju. Većina odjeće je proizvedena u zemljama trećeg svijeta, a i čak i ovaj cijeli sustav recikliranja, znači mi nekako uvijek zagovaramo ponovnu uporabu i smanjenje potrošnje prije svega. Svi ovi sajmovi razmjene koje organiziramo, radionice upcyclinga, reusa, gdje ponovno upotrebljavamo staru odjeću, nekako su prioritet prije recikliranja, zato što i cijeli taj proces recikliranja je vrlo nedovoljan i nekvalitetan i na kraju se samo 1% odjeće zaista uspije reciklirati. To ne znači da ne podržavamo
9: to
10: recikliranje.
9: To je više propaganda nego što je istina.
10: Da, znači nije da ne podržavamo recikliranje, ipak nešto se iskoristi, ali je to premalo. I onda opet većina tog otpada završi u zemljama trećeg svijeta koje stvara problem u Africi, u Aziji, gdje zatrpava

0: izradom odjevnih predmeta, kako doći nekome takvom pa naručiti za sebe, a ne kupiti nešto što košta 3 eura. Ja čim vidim da nešto košta 3, 4, 5 eura, meni padne klapna i odoh ja. Nema me tu. Ne zato što ne mislim, što kažete, ne zato što ne bih htjela uštedjeti, nego doista, evo, svjesna sam ovoga što smo sada čuli. Koliko su ljudi spremni razmišljati na način da to što ja za sebe kupujem jeftino, zapravo je jako skupo za neku drugu osobu ili društvo.
1: Evo, ako mogu samo replicirati, znači da ne, u smislu, najveći je problem u količini toga, da li mi kupujemo puno i previše i nosimo samo jednom ili dva put. Mm-hmm. Znači možda si neko ni ne može priuštiti nešto skuplje i u redu je ako ćemo si svako toliko kupiti komad koji ćemo onda dugo nositi. Mm-hmm. Ali problem je ono da kupujemo svaki mjesec 50 toga, obučemo jednom i onda to postane otpad. Tako da evo.
2: Pa da, mislim, to su, evo, nažalost, ovo je rezultat desetljeća uvjetovanja. Kupi, kupi, kupi, imaj. Uh-huh. Gdje se ono vrijednost čovjeka mjeri po tome koliko ima stvari. I jako teško je. Znači, koliko je to prošlo vremena s tog finog, sofisticiranog uvjetovanja za kupi, kupi, kupi, isto toliko treba možda i više da bi se vratili unatrag. Ono što je bitno, ne trebaju ljudi kupovati, kao što je rekla Irena, odjeću od nas. Možete vi kupiti nešto jeftinije, nešto skuplje, kako ko može, ali bitno je da to nešto što kupite nosite. Mm-hmm. Ono, najveći problem su mladi, kako smo navikli mlade i ti veliki brendovi, neću ih spominjati, jer su, ali većina su u tim velikim shopping centrovima, mm-hmm, centrima, koji imaju svakih mjesec ili dva drugu boju, drugi model, pa kupi, kupi, kupi, i to je odjeća koju kad vi vidite, to je toliko nekvalitetno.
0: To sam baš htjela reći.
2: To je tako jadno. Mm. I u biti to vi možete staviti jednom, dva puta, oprati dva, tri puta i to bacite u smeće. Naravno, to mladima odgovara, žele biti u trendu. Ono što je meni grozno i što nikad nisam bila nekako trendovski naklonjena, ta uniformiranost. To je isto stvar uvjetovanja. Znači, te tri boje koje su ove sezone, ovog proljeća, ovog ljeta, mislim, ne znam čemu to vodi. Uh-huh. Ja sam više sklona
0: ono što ste onom, prije rekli, budi
2: tako
0: osoba,
2: je, i svim subkulturama. Uh-huh. Jer je to opet neki izričaj i neki način pripadanja po nekoj vašoj manjoj grupi ili tako dalje, ali se definirate na drugačiji način, identificirate sa nekom grupom koja ima ne samo modno nešto slično vama, nego puno šire. E, pa mogu sad kazati, sad sam se sjetila. U biti, mi isto provodimo kao udruga već 10 godina natječaj za mlade dizajnere i ove godine nam je baš tema, modometrija se zove subkod, i u biti tema mladim dizajnerima je povezivanje sa bilo kojom subkulturom i stvaranje mini kolekcije na neki suvremeni način. Tako da, eto, imaju sad mogućnost dizajneri vraćati se unatrag pa se vezati dal uz punk, uz rap, ali aha, i u trap, i K-pop, i DJ, i svašta.
0: E, znači, sad je pitanje kako na to reagiraju mladi ljudi. Jel uspijevate vidjeti ili uopće ta druga strana?
2: A nama se javljaju dizajneri, u biti ove godine imamo jako veliku vidljivost i upit, pa ćemo vidjeti. Oni u biti su ti koji će kreirati te odjevne predmete, ali kažem, i kroz cijeli taj proces ih mi učimo isto da treba biti ono autentičan, da ne priklanjati se fashion industriji i tako dalje.
0: Većini, nego, ne budi većina, daj da i mladima poručiti.
2: I raditi manje je kvalitetnije, općenito sve. Znači, u modnoj industriji bi sve trebalo biti manje je više, a ne ovako kao što je danas. Ono što je bitno isto možda zakazati, to sam već jednom spomenula, ali bih htjela naglasiti jer ljudi to ne koriste na pravi način. Svi oni kontejneri za odjeću imaju svoju svrhu. Da. Nemojte bacati unutra hranu, nemojte bacati gluposti, jer onda taj kontejner ide kompletno u smeće.
0: To je,
2: znači, automatski ga se eliminira. Uh-huh. A ti kontejneri su jako bitni jer se na neki način neki dio odjeće reciklira ili daje dalje kao second hand odjeća. I ono što je možda bitno, kad mi smo prije par godina radili na nekom filmu i taj vikend je u tom reciklažnom skladištu gdje se skuplja odjeća, skupljeno za tjedan dana odjeće od 30 tona, samo u Istri. Znači, tamo je bilo odjevnih predmeta koji su bačeni u smeće, koji su nažalost imali još i etikete sa cijenama.
0: Nevjerojatno.
2: Znači, nikada nisu stavljeni, mm-hmm, ali su kupljeni.
0: Mm-hmm. Eto ga. Čak nije bitna ni cijena, ali da, kupljeni su

0: možda čak i nisu bili tako jeftini. Da, govorili, dotičemo se zapravo evo mladih dizajnera, pa Irena, na početku ste mi spomenuli da bismo htjeli, da biste htjeli naglašavati kako u Puli imamo zaista puno mladih kreativnih ljudi baš iz ove branše, recimo tako, koji nisu dovoljno vidljivi.
1: Tako je. Evo, ja bih se htjela nadovezati vezano uz nove generacije mlade. Znači, mi u stvari imamo zadnjih posebice 10 godina boom društvenih mreža, gdje su mladi dosta u tom online svijetu, i ja mislim da s jedne strane imamo tu groznu potrošačku groznicu, pa postojale su ta TikTok videa gdje, recimo, to se zvalo, ne znam, fashion haul ili nekako, gdje ljudi kupuju, mladi, znači, kupuju odjeću u vrećama, ne znam, u tim brendova, i onda otvaraju pred kamerom šta su kupili, i onda govore, ovo ću bući jedno, a joj, ovo mi se u stvari ne sviđa. Ali onda ipak ima cijela jedna, kako da kažem, cijeli jedan pokret na društvenim mrežama opet mladih ljudi koji suprotne stvari promoviraju, u stvari upravo ove održiv način, second hand, ponovnu uporabu, tako da uvijek se i mreže mogu koristiti na pozitivan i na negativan način. Mi smo u stvari u sklopu projekta Niti promjene, Threads of Change, koji Zelena Istra provodi ove godine, znači još sljedeće godine, sa partnerima iz Hrvatske i Slovenije. U stvari, tema cijelog tog projekta upravo nam je tekstil, tekstilni otpad, zagovaranje održivih modela. I onda smo osmislili Fashion Lab jer smo htjeli vidjeti kako možemo u stvari zagovarati neke promjene na našoj lokalnoj razini. Naravno, mi svi se tu u gradu znamo, u društvenom centru Rojc surađujemo, znači već unaprijed imali smo toliko tih sajmova razmjene i već sličnih događaja, već smo mi obilježavali sa udrugom HUI Fashion Revolution.
0: Da, malo je teško izgovoriti da nazivate
1: HUI. Tako da sam već znala da ima sigurno kapaciteta, i evo sad se to pokazalo. Fashion Lab Pula okupilo se desetak zainteresiranih dizajnera, ljudi, kreativaca, obrtnika, koji žele u stvari napraviti neke promjene.
0: Što bi vam pomoglo, što bi pomoglo po vama na vašoj većoj vidljivosti? Znam da tu su izložbe, tu su, imamo, što kažete, ta društvene te mreže i mailove, sve stiže.
1: Pa, nama je kao jedan cilj i to zagovaranje, i želimo u stvari zagovarati da grad Pula prije svega prepozna vrijednost malih obrtnika, dizajnera, i da na neki način im se da prostor i vidljivost. Mi imamo centar grada koji je mrtav, svi se žale da je prazan, imamo vrlo dosadne sadržaje u tom centru grada gdje je, ne znam, prodaju se gumeni bomboni, plastika, znači što mi uopće nudimo, čak i da se fokusiramo, pardon, na turiste, što mi uopće njima nudimo. Onda s druge strane, u našoj samo ovoj prvoj Fashion Revolution kampanji se 7-8 lokalnih dizajnera priključilo, i ja sam bila oduševljena što rade, na koji način, koliko to izgleda ono, svjetski, a naše.
0: Čak su poznati, jel tako, Kristina, čak su neki poznati i vani nego doma. Inače, ta tipična priča da niko nije prorok u svojoj kući, ali valjda to bi jednom valjda trebalo ipak zaustaviti.
2: Pa da, ali nekom možda nije niti cilj toliko da bude poznat vani, ili nešto, neko radi u nekom mini formatu i to mu je super, i lokalno je prisutan. Imamo recimo ovu Stašu, koja radi sa sve prirodnim materijalima i tako, mini kolekcija, njoj je bitno da je na lokalnom području, nekima je bitno da su vani, znači uopće nije bitno. Bitno, ali ono što je bitno možda da stvarno u svom gradu.
0: Da, no, ali ja bih recimo voljela da sam čula za Stašu, pa recimo nisam, jel tako, u svom gradu,
2: da,
0: nego eto, od uha do uha, ako se dogodi, dakle, možda malo više pritisnuti i na društvene mreže, možda baš i grad, evo to što je spomenula Irena, tražiti da taj grad da vama prostor u središtu.
2: Pa mislim, imate, znači mi imamo taj masovni turizam i te grozne dućane koji, ne znam koliko, 4 mjeseca ako rade, drugo je naš centar grad duhova, a svugdje vani gdje idete, znači one ulice gdje su obrtnici, gdje je nešto autentično, pa kao na primjer, dobro, ali nećemo se uspoređivati s Londonom, ali imate onu Taylor Uh-huh. Ulicu, street. Znači gdje su samo krojači. Znači možete imati u centru puno kvalitetnije
0: sadržaje.
2: Male obrtnike i sadržaje i oni će vam dovoditi ljude u grad. Znači svaki taj obrtnik ima neki svoj krug ljudi, poznanika, klijenata i tako dalje. Tako da ono, mi smo pristali sa Zelenom Istrom, bilo bi možda dobro ići u više smjerova. Sad treba vidjeti kako će, koji će biti rezultat, možda se može dobiti i na povoljnije i neki veći prostor gdje će biti grupa dizajnera, gdje ćemo napokon imati neki prostor gdje su sve brendovi, pa ne samo domaći pulski, nego i naši prijatelji i u Istri ima puno dizajnera. Znači, ne samo u Puli, nego ima u Istri kao i u cijeloj Hrvatskoj. Da se ima neka prostor za, možda čak i prodaju, ali za neke te pop-up evente i tako dalje, gdje se ljude može upoznati sa time šta
0: domaći obrtnici nude. Delaju, da, da, tako je.
1: Da, evo, samo da navedemo u ovoj našoj prvoj kampanji, znači, osim Kristine Nefat, uključila se dizajnerica Paula Sabrina Bojanić, ona stoji iza brenda Revenant Rags, zatim tu je i Doris Kolić, koja ima u Zagrebačkoj ulici svoj brend Alix Sweaters and Leathers. Recimo, Doris se specijalizirala za pleteninu i kožu. I zaista radi odlične stvari. Zatim tu je i Bojana Drača sa svojim brendom Farah Floyd sa Zero Waste sustavom krojenja. Katja Kliba se uključila, zatim Marina Štembergar, Lara Bagar.
0: I Lara?
1: Da.
0: Da, da, ona je uvijek bila posebno u odjevanje, to je to što smo rekli prije, pa pokaži tko
2: da, ali ona se odjeva i jako puno odjeće ima, to što sam isto htjela naglasiti, ja imam dosta odjeće, osim svoje, i imam dosta od svih naših dizajnera, pa evo ovdje mi je torbo Doris Kolić i uvijek ću rađe kupiti od naših Tuležana, ali imam jako puno odjeće iz second hand shopova.
0: Evo,
2: i sajmova. Znači, meni je to super, kad, pogotovo kad nađete nešto što je iz 60. 70. 80. Meni je to ono...
0: Da, dobro,
2: super odjevni komad.
0: Da smo se vratili na second hand shopove, skoro sam ih ponovno preskočila. Stvarno, evo, i u ovom gradu, koliko je to donedavno, sve mi se čini da je bilo lani, a bilo prije nešto desetak možda godina, imali smo second hand shopove, sad ih više nemamo. Kao je da je i to...
1: Nažalost, ta brza moda je... Ja mislim da se to desilo prije dvije godine, da je utjecala i na zatvaranje jako velikog broja second hand trgovina, zato što je sad ta cijena toliko se spustila od otvaranja ovih velikih platformi kao što su Temu, Shein i slično, da je recimo naši kolege u Sloveniji su puno napredniji u tome. Imali su puno više second hand trgovina, jako puno reuse centara, znači mi u Hrvatskoj gotovo da i nemamo. I oni su nam se požalili da baš je to na kraju slomilo second hand trgovine i čak se sad razmišlja o nekim drugim konceptima free shopova, gdje onda crowdfunding kampanjima se financiraju ti free shopovi gdje možeš doći i uzeti odjeće, jer toliko je sad ta cijena otišla
0: pala.
1: Ali ono što mi organiziramo već 10 godina, evo jučer je bio jedan sajam razmjene, znači organiziramo sajmove razmjene gdje građani mogu donijeti do 10 predmeta i gdje se razmjenjuje odjeća, ne samo odjeća i razni predmeti, i to je zaista vrlo popularno.
0: Aha,
1: ne samo da prolazi, znači jednom mjesečno mi sad to organiziramo. Nekad smo organizirali par puta godišnje, sada jednom mjesečno jer je veliki interes. I tako i u drugim gradovima se to proširilo. Tako da second hand je svakako nešto mi u Puli imamo, čak i jako puno buvljaka raznih tematskih, znači razne neke scene se dešavaju oko određenih lokacija, pa u Čirkulu, pa u Art Parku, pa u La Resistance, ne znam, bilo i u drugim, i u Cvajneru, u Vintage, znači da interesa zaista ima. Sad da. Onda imamo dizajnere, kojih je puno i odlični su, imamo sve te male scene sa tim buvljacima i sajmovima razmjene, znači Pula ima jako puno kapaciteta.
0: Ali baš bi mi se svidjelo, ja sad govorim zaista kao potrošač, netko ko živi u vremenu i prostoru i naravno u tom je
2: žrvnju.
0: U žrvnju još neš. Dakle, da mi je negdje, da mi sve to negdje na hrpi, da tako kažem, da mi je sve tu, da ne moram, jedan je ovamo, drugi je tamo, pa zaboravim da je ono, a ovdje, dakle da, neki prostor baš poput naše Prvobajske, je li, to bi bilo fantastično.
1: Da, i bilo bi fantastično da onda grad to prepozna I
0: jeste
1: da
0: li
1: to
0: se
1: bude...
0: potrudili malo im objasniti?
1: Sad to spremamo, to spremamo, imamo ćemo jedan sastanak u gradu svakako i sa, voljeli bi pozvati i predstavnike grada i turističke zajednice. Kristina paralelno evo, i sa obrtničkom komorom surađuje, jer ono što bi trebalo, znači zašto u stvari u Prvomajskoj su samo bomboni i naočale, ne znam, zato što postižu najviše cijene kad licitiraju za prostore, znači to su neke ogromne cifre. Mislim da za lokalne dizajnere bi trebao biti neki prostor minimalne naknade ili čak besplatan, jer ako ti želiš oživjeti grad, onda uloži na taj način da se odrekneš naknade da biš dovukao scenu u grad. Jer, kao što je Kristina rekla, ne, to neće biti samo trgovina. Tu se onda svi neki kulturni događaj mogu nadovezati.
0: To će onda stvarno Puležani doći u središte grada, neće ih se morati zvati, doći će sami, jel tako, Kristina?
2: Da, pa i 12 mjeseci ćete raditi, pa kroz tu prodaju opet ide gradu, ovaj, očito neka dobiti neke porezi, tako da vani, recimo, čak i Njemačka, di ste, kad ste vi neki novi, mladi obrtnik ili kada radite tako nešto, recimo što ne spada u industriju, prve dvije godine imate, čak ste i oslobođeni od poreza i tako dalje, da vi razvijete posao i ne znam, recimo, mislim, Njemačka je specifična, pogotovo u Wuppertali, ti neki gradovi, čak i za umjetnike, ono što je meni, mene zanima, što mi je blisko. Znači, kogod djeluje na nekom polju, dobiva od grada i besplatno prostor na više godina korištenja, jer je to njima neki ulog u budućnosti, stvaranje neke dodatne vrijednosti, nekih kvalitetnih sadržaja u samom centru grada.
0: Preko noći nismo
2: daleko od toga.
0: Da, jesmo.
1: Da, ja mislim da se onda čak i druge stvari nadovezuju. Kad, recimo, da smo mi posvetili jednu ulicu, a o tome se toliko dugo pričalo i ne znam, da će Kandlerova biti neka art ulica, pa imamo onu Slatku Ribarsku, odnosno Maksimilijanovu, one uspone, o tome se dosta pričalo. Sad da vi imate takav jedan prostor sa dizajnerskom odjećom, možda bi se pored otvorio, ne znam, neki ploče, knjige, stripovi, sve se veže jedno na drugo i onda počneš privlačiti takvu publiku, a i turisti u stvari uvijek žele više. Znači, mi kad idemo neki drugi grad, želimo osjetiti tu neku lokalnu scenu.
0: Definitivno nećemo ići po gumene bombone, jel?
2: Ne, evo, htjela sam još nešto kazati, opet se vraćam na Njemačku jer sam dosta tamo putovala i bila i recimo Keln je imao problema isto s industrijom koji svi gradovi, znači industrija nastaje, nestaje i tako dalje. Njihov je centar bio na jednoj strani Rajne, na drugoj strani je bila ta industrija, neka Uljanik treba svakako spasiti, ali manja industrija, dizalice, to je sve zamrlo i bilo je prazno. Šta je grad napravio? Grad je u svom trošku uložio, sredio je gornje prostore svih tih objekata, donje prostore je dao u najam ugostiteljima, restoranima i tako dalje, a gornji prostori su bili prostori za umjetnike, arhitekte, izložbeni prostori, njima je dano besplatno i napravila se neka ravnoteža onih koji mogu naplaćivati i imati neku svoju djelatnost profitabilnu. I šta im se dogodilo? Iste godine im se život i grad proširio skroz na drugu obalu rijeke.
0: Eto, znači, dobro, naša naša Prvomajska, kad smo već tako krenuli zvati, na tom katu ima vjerojatno apartmane sada, to su nekad bili stanovi, ali zato dolje.
2: A mi ne trebamo katu, mi imamo dole.
0: Tako, imamo dovoljno prostora u prizemlju, koji je to, nažalost, većinu godina zjapi prazan.
1: Da, vjerojatno bi, ono što je Kristina u stvari rekla, i ugostitelji bi onda imali od toga koristi.
2: A cijelu godinu
1: smislu,
2: bi radili.
1: Kad imate sve te puno malih tih obrtnika, događaja, scene, izložbi, onda i ugostitelji bi mogli raditi više. Mislim da uvijek treba promišljeno razmišljati o razvoju, u strateški. Ne onako, joj, mrtav nam je zato što imamo shopping centre. Ok, je, istina je, i većina ljudi će i dalje vjerojatno ići u shopping centre, ali onda treba neke promjene raditi konkretne.
0: Ako dođeš u grad jednom u 100 godina i vidiš kakav je, nećeš idućih 100 godina doći ako je ovakav kakav je trenutačno, ali kad bi naletili na ovakvu jednu sliku o kojoj evo i Kristina priča, onda...
2: Da, i ono što je možda bitno isto za naglasiti, da svugdje vani u svijetu shopping centri se rade na 5, 10, 15 km od samog centra grada, da vi znači ciljano idete tamo jednom mjesečno, jednom u 3 mjeseca. Ono što se dogodilo kod nas, da su shopping centri na 5 minuta ili čak samo u kvartu, meni je u kvartu u kojem živim, i to je smrt za centar. Znači, to je, mi uvijek ne učimo od nečeg nekog primjera dobre prakse, nego uzmemo ono najgore,
0: najlošije, da, boli glava. Ko što je ovakvim pričamo ovih već 20 godina.
2: Da.
0: I eto, možda evo ja vam savjetujem da i ovaj put ipak još jednom pokucate na vrata grada, možda netko bude čuo ovo što ste rekli, jer mislim da svi, ako ćemo otvoreno i iskreno reći, čeznemo za takvim gradom u koji ćemo sami rado doći, središtem grada naravno, a i u koji će nam i turisti isto tako rađe dolaziti. Možda za kraj ovog našeg razgovora moramo ga privoditi kraju. Ne znam jesmo li dotaknuli sve važne vama točke, možda neke koje
1: smo propustili. Ja bih samo htjela reći da evo, osim dok mi paralelno s tim zagovaračkim aktivnostima, samim time što smo se okupili u tom Fashion Labu, imamo jako puno ideja i onda sad se izrodila ideja da imamo nekakve fashion markete, znači gdje bi mi imali nekakve jednodnevne događaje, gdje bi okupili negdje u gradu.
0: Ma da, kod Zlatnih vrata, na primjer.
1: Recimo, da. Lokalne dizajnere uz neku glazbu, uz neko druženje. Prvi bi bio vjerojatno u srpnju u Art Parku, budući da mi kao udruga organiziramo Reuse Festival, pa bi nekako to spojili. Mm-hmm. Ali imamo ideje da zagovaramo, ili odnosno da mi svi sami organiziramo negdje i u gradu. Mm-hmm. Tako da mislim da je to isto jedan dobar način koji nam je, recimo, nije nam teško za organizirati, a može biti super.
0: Čak ću se i sa problemom s parkingom potući zbog vas. Evo,
1: može.
0: Neće biti problema, neka ta muka će mi biti ništa, samo ako znam da je tamo jedan takav događaj. Kristina, vi kako bismo zaključili?
2: Evo, ja ću samo kazati, u svim poljima manje je više, pa onda
0: i
2: bilo dobro da tako djelujemo i živimo.
0: Znači, to što...
2: Biće svima bolje, nama i cijelom tom planetu famoznom što stalno spominjemo.
0: Znači, to što ja imam pun ormar robe, pola toga više ne mogu obući, nije ni tako loše, jel? Samo malo počistim, stavim u reciklažu.
2: Pa to mijenjate, idete na
1: sajam
2: razmjene, uzmete si vašu veličinu i nekom date vašu. Evo, inače, još samo da kažem, ja imam u sobi jedan ormar koji je za vješanje i jedan bočno koji je s policama. I to mi je cijeli život, imam tako taj gabarit. I kad mi dođe da ne stane odjeća unutra, onda to poklanjam ili mi ide za kostime i tako dalje, ali uvijek se držim toga da neću nikad nadopunjavati i širiti ormare, nego jedan kapacitet održavam stalnim. To mi je nekako da sama sebe ograničim, jer i nama je problem. Mislim, mi smo svjesni toga.
0: Da.
2: A ne možete vi od toga pobjeći. To je stvarno sofisticirano uvjetovanje. Vi ćete se uvijek zaletiti naći da kupujete nešto što vam ne treba.
0: Trebam, da, dobro, ali evo, još bismo mogli, ali čovjek se veže, isto ja se recimo i vežem emotivno za robu.
1: Joj,
0: ima u tome pola robe, ne da ne mogu stati nju zbog gabarita, nego već je i stara, ali to ćemo lako riješiti, to znači ide u reciklažu. I to, nikako kupovati nove ormare, što u njih stane i to je to.
1: Ja, kažu da je najodrživi komad odjeće onaj koji već imamo u ormaru, tako da.
0: Odlično. Evo ga, nije onda niti to tako loše, dobro su nas mame naučile. To trpa na hrpu, ni to nije loša stvar, jel?
2: Tako je.
0: Odlično.
2: Uvijek se nađu nekom kome treba.
0: Tako je, bravo. Drage dame, hvala vam lijepo na dolasku.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljstvo, s nama su bile Irena Burba iz Zelene Istre i Kristina Nefat iz udruge Huju. Bog pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Parlafon.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
4: 052 210 810.
3: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Oj, ministra, lipa mala, opet si nam se tornala.
4: Ni mala, ma se turnala. Kako je vajka ovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.
5: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Beneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
6: Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Tehran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Iz Istre u Poreču će biti predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Valamarov Resort Pical. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U sklopu njega nudi se niz sadržaja, modern wellness centar, više bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu i najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, dok su ostali iz susjedstva i trećih zemalja. A Istra će 3 biti u znaku vrhunskih malvazija i terana. A u susret Vinistri koja se otvara danas u Poreću, nagrađenim vinarima dodijeljene su medalje osvojene na ovogodišnjem ocjenjivanju vina. Održano je sredinom travnja u Poreću, a bio je to uvod u 32. izdanje Vinistre koja se u Porečkoj dvorani Žatika svečano otvara u 13 sati, a može se posjetiti do nedjelje 10. svibnja. Okupit će vrhunske vinare, destilerije, proizvođače vinarske i poljoprivredne opreme i proizvođače gastrodelicija. Delicija. Posebnu pozornost svake godine privlače šampioni ovog upravo navedenog vinistrinog ocjenjivanja vina koja predstavljaju sam vrh izvrsnosti. Udruga Vinistra inače djeluje s ciljem unapređenja i razvoja vinogradarstva i vinarstva Istre. A u Poreću su u tijeku peradarski dani. Na ovom međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju jedna od najvažnijih tema je, kao što smo već izvijestili, borba sa salmonelom u peradarstvu. Bakterija koja je ljudima može ugroziti zdravlje, a peradarima nanosi veliku financijsku štetu. Oni koji se s njom suoče u uzgoju peradi i perad moraju neškodljivo ukloniti. O tome govore stručnjaci, odnosno predstavnici mjerodavnih ustanova i organizacija. A u Rovinju dani komunikacija osmišljeni kao centralno mjesto okupljanja marketinških profesionalaca i komunikatora. U 3 osmišljen je bogat program, uz edukativni tu je i zabavni dio, sve s ciljem razmjene iskustava i povezivanja unutar marketinške industrije. Dani komunikacija traju do nedjelje 10. svibnja. Pretežno je sunčano, tlak zraka je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 78%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 15, a u Puli 17 stupnjeva, more u Puli je 16. U nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne mjestimice uz porast na oblake moguće je kiša ili pljusak. Pukat će slab do umjeren istočni vjetar i bura, od sredine dana sjeverozapadni. More će biti mirno do malo valovito, a temperatura najviše 24 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Grupa Lelek, Andromeda.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: 10:15, baš onako živahan pravi instrumental, prati nekako raspoloženje i svibanjsko. Naravno, počinjemo s 1. svibnjem, neka smo ga volili zvati 1. maj, a i dalje je to 1. maj, jel tako? Onaj praznik rada kada većina ne radi. A međutim, tu su i neke druge obljetnice. Naravno da mi neki ne pamtimo možda dobro te stvari povijesne, ali zato imate ljudi koji su kao živuća, hodajuća enciklopedija. Slobodno to možemo reći i za Mirka Uroševića, novinarskog barda Pule i Istre, koji uvijek i dalje, jednom novinar uvijek ostaje novinar, pa eto i dalje čovjek na neki način vrlo aktivno živi i u ovom trenutku, a voli se sjetiti i prošlih vremena. Ja njega srdačno pozdravljam, evo, dobar dan Mirko, smo skupa, halo.
1: Jeste, tu sam, pozdrav Dorina i pozdrav svim tvojim slušateljima dokle stiže Radio Pula.
0: Bravo, hvala puno. E sad Mirko, vi ste stvarno, nisam se šalila kad sam rekla da ste hodajuća enciklopedija, kad se govori o nekim povijesnim stvarima koji se tiču ovog našeg grada. Dakle, nedavno ste mi, a nažalost već sam bila završila s programom 1. svibnja, rekli jednu fantastičnu obljetnicu, međutim nije bitno što je 7 dana iza nas taj događaj, zašto ga se ne bismo sjetili. Halo Mirko? Halo? Halo? Što se dogodilo? Ništa, očito, ne čujemo se. Ja sam pomislila sam možda postavila neko potpuno nerazumljivo pitanje, ali može biti da su nam telefonske veze malo otkazale. Pa ćemo probati još jednom doći do našeg Mirka Uroševića. Evo, malo samostrpljenja, malo instrumentala dok se to ne dogodi.

0: E da, i telefonske veze su se urotile protiv nas, ali mi ne, naravno, ne popuštamo. Mirko, malo smo vas na trenutak izgubili, evo nas ponovno.
1: A čuj, nešto preko zelene tržnice tamo, gužva pa...
0: Da, pa da, da, da, neko nam je stavio žgambetu, bimo rekli. Eto ga, Mirko, spomenula sam naše slušateljstvo, dakle, prošlog petka, 1. svibnja, bila jedna zanimljiva obljetnica koju smo propustili spomenuti na taj datum, pa to evo činimo 7-8 dana kasnije.
1: Ok, Dorina, ma šta je, mislim, uopće je ovaj mjesec na neki način za Pulu vedar, vedar i spomenarski. Već smo 1. svibnja ili ti maja, kako god hoćeš, je li naš gradonačelnik i društvo okupili se dolje kod Zlatnih vrata, ondje pored Jamesa Joycea,
0: yes,
1: na terasi Ulixovo, je li. A povod je bio jedan zaista zanimljiv, ali interesantan, ovaj, to je obilježavanje godišnjice ubistva 4 radnika koji su prosvjedovali, štrajkali i tako dalje i platili su taj svoj bunt glavom,
0: mm-hmm,
1: i sad po njima, zahvaljujući njima i tako dalje, ta ulica koja ide od Zlatnih vrata samo do foruma, dugo vremena se zvala Prvomajska.
0: Je. Yeah.
1: Prvomajska je... Samo se. Međutim, dešavaju se stvari kako idu. Ja sam se nadao da će tom prigodom kad su oni bili tamo kod Zlatnih vrata reći, a evo, nastavit ćemo sada ovoj ulici vratiti njezino izvorno i dugogodišnje ime, ali to su zaboravili, ali ja se nadam da će to neko pokrenuti. Ili, a inače, čuli ste onu anegdotu ili čitali, gledali da su mladi ljudi Puljani, ili negdje usput tamo napisali, umjesto Prvomajska, Crnomajska.
0: Aha.
1: Zahvaljujući onome
0: asfaltiranju, da.
1: Asfaltiranju i mladi ljudi Puljani uvijek su bili nemirni i tako dalje. I zato sam se ja sjetio jednog dragog čovjeka, je li, koji je kao mladić i još nepunoljetan prije 100 godina, upravo također na 1. maj, izveo jedan podvig, pravi podvig, odupirući se tom fašističkom naletu. To je tek bio nalet u odnosu na ono što će kasnije uslijediti pa sve do 43. godine.
0: Uh-huh.
1: A taj dragi čovjek je jedan koga sam upoznao kad je imao 60 godina na njegov rođendan, bio je Puljanin Franjo ili Francesco Nefat.
0: Aha.
1: U vrijeme kad sam ja njega upoznao, on je živio gore pod Kaštelom. Ulica se u ono vrijeme zvala Matija Gubca ili sad je to Kastropola ili... I taj Franjo Nefat je prije 100 godina, je li, bilo je na 1. maja ili 1. svibnja, je li, a bila je subota jedna sunčana i onda fino popeo se na ondašnji liceo. To je kasnije bila Pedagoška akademija, donedavna Filozofski fakultet, sad je ta zgrada prazna.
0: Koju mi gledamo, evo, iz ove naše pozicije.
1: E, vi je lijepo vidite tamo. On se popeo uz gromobranski kabel dogore i išao na onu terasu i na jedan od onih gromobrana, onaj lijevi prema gradu, okačio crvenu zastavu.
0: E.
1: Ta crvena zastava nije imala politički značajni simbol, ona je bila prosvjed protiv tog crnila, mm-hmm, koje je navaljivalo.
0: Mm-hmm.
1: Franjo je uspio nestati sa krova, nisu ga uhvatili, to je izazvalo tu bijes, jeli, ali je ostalo zapamćeno. I mi smo našli jednu lijepu fotografiju istih vremena sa tom zastavom gore na krovu. Mislim...

0: 2005. godine od lipnja mjeseca bila 27 mjeseci pod angloameričkom vojnom upravom. Francesco Nefati je bio opet među borcima koji su se borili za slobodnu Pulu, i to u suradnji, što je interesantno bilo, Dorina, surađivali su pulski Italijani zajedno sa Hrvatima i Slovencima koliko ih je bilo u sklopu Unione Italo-Slava. Oni su išli jednom stragom jedne stare ideje od ranije, i oni su se zalagali da Pula pripadne svome prirodnome zaleđu, i Franjo Nefat je i u to vrijeme bio među prvoborcima, što bi se bilo za to, a onda je postao i prvi, što bi se reklo današnjim rječnikom, i gradonačelnik Pule. I prije oslobođenja i poslije oslobođenja, kad su Angloamerikani u rujnu 47. godine otišli iz Pule, Franjo Nefat je bio prvi čovjek grada Pule. I šta sad se postavlja pitanje u ovim svečanim trenucima? Što podsjeća danas na Franju Nefata, prvog pulskog gradonačelnika?
1: Evo, ovih dana kada obilježavamo i dane grada Pule.
0: I svete grade, dana i tako dalje. I ja sam se sjetio onih nedavnih, prije 5, 6, 7, 8 godina debata, kad su se mali parkići, neki škaline i tako dalje dodjeljivali značajnim ljudima koji nisu imali sreće da na vrijeme dobiju ulicu. I tako je Franji Nefatu dodijeljeno šetalište oko Kaštela, odnosno nekadašnjeg muzeja Narodne revolucije, pod vodstvom značajnih ljudi, od kojih je bio prvi Herman Bušić, a sad je to povijesni i pomorski muzej, i Franjo Nefat je dobio onu šetnicu, šetalište.
1: Ali lijepa je.
0: Sad još nije. Još nije, uglavnom s tom šetnicom oko Kaštela šetaju ljudi koji izvode svoje ljubimce, ali ima nade, jer u planovima grada Pule je predviđen čak jedan iznos skoro 30.000 eura da se ta šetnica uredi i sve dolje spusti do malog kazališta, ono iza Arheološkog muzeja i naučne biblioteke.
1: Tako je.
0: Ako Bog da, i sreća junačka, što narod kaže, Franjo Nefat će zaista gore dobiti
1: ono što tu šetnicu.
0: Iako bi po mom sudu bilo prirodnije da je na vrijeme dobio ovu Kastropolu, koja ide dolje od gradske knjižnice pa se spušta dolje sve do Zlatnih vrata, ali Bože moj, mislim, bolje išta nego ništa.
1: I to što kažete, evo, i još kad se stvarno to zrihta, a to vam je neka insajderska informacija, ja kažem, jednom novinar uvijek novinar. Mirko Urošević, dragi naš, nažalost, ako imate još nešto za zaključiti ovu priču, da vas ne prekinem baš u nezgodnom trenutku, molit ću vas, jer se nakon razgovora s vama ja moram javiti našim prijateljima u prvi program Hrvatskog radija, ali ne bih htjela zaključiti razgovor s vama onako naprasno. Dakle, evo, zaključna riječ, ako imate još nešto kada.
0: Ma, čuj, Dorina, uvijek ima stvari, jer ja hodam po gradu, navikao sam se susretati sa ljudima dragim i tako dalje, i sjećamo se ovih koji su nešto značili. Međutim, kažem, vrijeme je danas dinamično, žuri se, ljudi više čak niti ne čitaju na kompjuterima i na ekranima, čitaju na mobitelima. I sad ti možeš zamisliti kako izgledaju neke značajne poruke na onom malom ekrančiću pročitane. Tako isto se ide i u život, recimo. Ja ovih dana, stigla nam je iz Zagreba, to da kažem jednu značajnu stvar, zavičajna trilogija Mate Balote. Ja se sa mojom familijom i prijateljima dugo time bavim. Dobili smo tri knjige, ove dragi Kamen, Punu Pulu i Tijesnu zemlju, prekrasno izvedenu, sad ćemo negdje predstaviti. Nadam se da će gradski vijećnici dobiti ako bude interesa i tako. I kad je riječ o Baloti, onda se sjetim kako je on kao mladić nekad bio tamo Znači,

0: sredinima kod apoteke, tamo živio i stanovao. I onda mu je 17. svibnja 1918. došla majka iz Rakve i javila da im je krepala zadnja ovca. Mm. Ovca da im je krepala, jeli? I ta ovca je u Balotinoj poeziji postala koza.
1: Aha.
0: Jer koza je simbol Istre, jeli? A ovca baš nije previše ovako literarno atraktivna, jeli? I taj Mijo Mirković ili Mate Balota, koji se tamo bavio novinarstvom u Hrvatskom listu kod Krmpotića, on govori o đardinima koji su od 903. do 903. godine bili zelena tržnica. A onda kad je 903. sagrađena ona naša moderna nova tržnica, kakva ima dvojnik gore u Budimpešti, onda je preseljena tamo i tamo su zasađene one ladonje. I Mijo Mirković je u svojim dnevnicima uvijek govorio, ha, šetao sam drvoredima. Nije govorio o đardini, nego drvoredima.
1: Uh-huh.
0: Evo, to je jedna od zanimljivih stvari, jer koji mladi ljudi danas ne znaju. Oni đardine poznaju po kinu tamo, koje će vjerojatno uskoro, sad je došla nova direktorica, promijeniti ime, valjda. I tako da uvijek se nešto dešava, pa se nadam da će i Prvomajska se vratiti na kući.
1: Onako kao što smo zaželjeli na početku.
0: Vratiti se kući u Pulu.
1: Eto ga. Mirko, dragi, puno vam hvala. Pozdravite
0: pozdrav,
1: doma
0: pozdrav.
1: Sve. Pozdravite osobito neke doma. Pozdravite Agnezu, može?
0: I može, može.
1: Držite nam se dobro. Do slušanja.
0: A i vi se držite.
1: Oću, oću, obavezno. Za zrak.
0: Ćao, čao.
1: Bog, pozdrav.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Oj, vidi štra lipa mala i opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajka ovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljahnite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i čin čin i guc guc i čin čin čin. Ti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

0: Radio Pula.
1: E sad, ako ste zakasnili, jako mi je žao, jer uspješno je zaokružen i ljeti će malo odmarati. Jedan lijepi pjesnički ciklus u Kovarskoj kući Arsija u Raši, u autentičnom ambijentu u kojem se svakog prvog utorka u mjesecu sastajaše pjesnici iz Istre, a onda su se nedavno vrlo intenzivno pridružili i oni iz Liburnije i eto tamo čitali oni stihove i svoje i onih drugih koji nisu njihovi, koji mi se jako sviđaju, i stihovi koji se tiču same možda povijesti Raške, a koja je naravno rudarska među ostalim ili prije svega, ali i drugim temama. Bilo je tu i ljubavi, bilo je tu i erotike, svega je tu drago društvo bilo. Ali evo, ovo zadnje druženje, u zadnjem druženju sve su stihove i glazbu čak podijelili izvođači poput evo učenice Larise Meranović, pa onda uz mentoricu Draganu Macura, tu je bio i Drago Draguzet, Gracijela Putina, Ricardo Staraj, smo rekli, Liburnija, znači načelnik općine Mošćenička Draga, pa Nadija Rubeša, Malvina Mileta, Mirjana Podlipec, Natalija Letkovska, Elis Gobo, Teodor Gobo, Bruna Gobo, Robertino Rajković, Nenad Antunović, Nela Gergorić i kantautor Darko Vojković. Kroz program su lijepo vodili kao i do sada Valentina Načinović, Teodor Gobo. Susret je bio zaista uspješan, ispunjen emocijama, a poseban pečat ambijentu dao je dekor večeri Mali Karbončić tvrtke Arsijana, suvenir koji je upravo tog dana doputovao, za kojeg je doputovala jedna lijepa priznanje paketa Simply the Best. Bila je to i večer zahvale publici, čija podrška također bila bitna svo ovo vrijeme. Dakle, sada slijedi jedna kratka ljetna pauza, a onda na jesen ide i ovo na novo, što je rekla jedna od sudionica ove zadnje pjesničke večeri u Kovarskoj kući Arsija u Raši. Poslušajte, i svim pjesnicima ovim putem lijepi pozdrav, pišite i dalje, neka vas visoke temperature nipošto ne bi u tome spriječile.
2: Dobar dan, moje ime je Mirjana Podlipec, dolazim iz Slovenije. Prvi put sam došla u Rašu na pjesničku večer u Kovarskoj kući Lansko leto. Od tada dolazim svaki prvi utorak na večer poezije u Raši. Kovarska kuća, koja ima dušu, u kojoj su prikazana ostavštine života rudara, sada je ponovo oživljela preko pera pjesnika. Ovdje se susreću pjesnički talenti sa raznih područja šire Istre. Piše se na svim jezicima i naglasima, od takavice standardnog hrvatskog kao slovenačkog, makedonskog, italijanskog. Publika je jako zahvalna i vrlo temperamentno reaguje, pohvalno, ohrabrujuće. Zato poetska grupa ima u Kovarskoj kući paletu tema od poezije koja slavi razne događaje do slobodnih tema kao što su ljubavni iz života rudara, njihovih porodica, preko obeleženih praznika. Moderatori Elis Gobo, Teodor Gobo, Valentina Mance su napravili nevjerojatan kontakt sa publikom. To je jedan veliki show. Pjesnički večer se održava sa zadovoljstvom. Na licima prisutnih se vidi kako publika reaguje aplauzom, kako reaguje sa diskusijama, i sve je to tako uživo i sve je to tako spontano. Ovaj projekat organizatora poetske grupe u Kovarskoj kući u Raši je predivan događaj. Zato i dolazim, se osjećam predivno kao pjesnik, kao posjetilac. Tako da pozivam sve koji slušaju da se pridruže poetskoj grupi u Kovarskoj kući, bit će nagrađeni lijepim druženjem pjesnika i kantautora. Hvala lijepa.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: Igor Lisac, Sprechen Sie Deutsch. Ma, malo se šalim zbog ovog razgovora koji je netom završio. Dobar vam dan, Igore, i dobro nam ponovno došli, da čujemo kako nas vrijeme očekuje do kraja petka i za vikend. Evo, slušamo.
2: Da, dobar dan još jednom i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima Radija Pule. Pa što se tiče jutarnjeg javljanja, od ujutro se nije puno toga promijenilo. Cjelokupna situacija je da i dalje na vrijeme utječe dolina, točnije rečeno njena prednja strana, i po visini zbog toga imamo jugozapadno strujanje kojim pristiže nešto vlažniji zrak koji destabilizira atmosferu. Prizemno se nalazimo u izjednačenom polju tlaka zraka koji je blago povišen, pa zbog toga uglavnom puše slab vjetar. Trenutno nad istarskim područjem pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puše slab vjetar, a more u tim prilikama je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 21 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka Poklon 14, Opatija 17, Crikvenica, Porer, Sveti Ivan na Pučini, Lanišće, Labin 18, Mali Lošinj, Pazin, Rijeka, Svetvinčena 19, Rab, Krka, aerodrom, Boljun, Vodnjan 20, Cres 21 Celzijev stupanj i Senj 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana očekuje se pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, a poslije podne je ponegdje uz porast na oblake moguća kiša, i to uglavnom slabija kiša. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i bura, a od sredine dana na većem području će okretati na sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama mirno do malo valovito. Sutra u subotu prolazno će tijekom dana pojačati greben, što će malo stabilizirati atmosferu, te će nam donijeti dosta sunca, tako da se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, ali ipak poslije podne je moguć onaj lokalni razvoj oblaka tijekom kojeg može past kiša ili pokoji pljusak, ali to će uglavnom biti koncentrirano na unutrašnjost. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a ujutro još ponegdje moguća i slaba bura. More mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, ona će blago porasti. Preksutra u nedjelju dolaziti će do porasta na oblake već od ranog jutra sa jugozapada, te se u drugom dijelu dana zbog toga očekuje i kiša. Puhat će slabo do umjereno jugo, pa potom jugozapadni vjetar, a jutarnja temperatura zraka se neće puno mijenjati, dok će dnevna biti u blagom padu. Početak tjedna za sada izgleda oblačan i kišovit, tako da je najbolji dan od ovih koji slijede današnji, dio današnjeg dana, a i cijela subota.
1: Eto, hvala vam lijepo, Igore, do slušanja, pozdrav vama i kolegama, slobodni ili radili za vikend, neka bude lijepi vama.
2: Evo, hvala vam lijepa i do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoj su povremeno na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Naravno da vam i mi želimo sretan i ugodan put ako ste na putu, ako zaista putujete, a ako pak putujete samo eterom s nama, onda smo sigurni svi zajedno. Ekipa koja je od jutros u 6 tu, a to su Toni Teković za tonskim pultom, Čedomir Mošnja koji je birao glazbu i ja, Dorina Tikvicki, se polako sprema na odlazak, jer u 12 sati slijedi promjena. Zapravo u 12 sati najprije idu naše vijesti, a onda nakon toga i druga friška ekipa. Frekvencije ostaju iste i sigurnost u prometu našim eterom također ostaje ista. Svako dobro i dobar vikend svima. Do slušanja.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
2: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
1: U Poreču se danas predstavlja najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Balamarov Resort Picale. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi, vrijedan više od 200 milijuna eura. U sklopu njega nudi se niz sadržaja, modern wellness centar, više bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu i najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, dok su ostali iz susjedstva i trećih zemalja. Istra će 3 dana biti u znaku vrhunskih malvazija i terana. U susret Vinistri, koja se otvara danas u Poreču, nagrađenim vinarima dodijeljene su medalje osvojene na ovogodišnjem ocjenjivanju vina. Održano je sredinom travnja u Poreču, a bio je to uvod u 32. izdanje Vinistre, koja se u Porečkoj dvorani Žatika otvara svečano u 13 sati, dakle za sat vremena, a može se posjetiti do nedjelje 10. svibnja. Okupit će vrhunske vinare, destilerije, proizvođače vinarske i poljoprivredne opreme, proizvođače gastro delicija. Posebnu pozornost svake godine privlače šampioni navedenog vinistrinog ocjenjivanja, vina koja predstavljaju sam vrh izvrsnosti. Udruga Vinistra inače djeluje s ciljem unapređenja i razvoja vinogradarstva i vinarstva Istre. Danas je svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. S današnjim danom počinje i tjedan Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. Danas se prisjećamo Henrija Dunana, utemeljitelja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, rođenog na današnji datum. Ovaj dan posvećen je volonterima, zdravstvenim djelatnicima, humanitarcima koji svakodnevno pružaju pomoć ljudima pogođenima ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i različitim krizama. Danas Crveni križ djeluje u gotovo svim državama svijeta, a s temeljnom misijom pomoći svakom čovjeku, neovisno o vjeri, nacionalnosti, političkom opredjeljenju ili društvenom statusu. U današnjem svijetu, kada svjedočimo klimatskim promjenama, migracijama, sukobima, zdravstvenim izazovima, uloga humanitarnih organizacija postaje važnija nego ikada. Volonteri Crvenog križa često su među prvima na terenu nakon poplava, potresa i drugih nesreća, usto provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi, educiraju prvu pomoć, pružaju pomoć starijima, socijalno ugroženim osobama i osiguravaju psihološku podršku građanima. Gradonačelnik Labina Donald Blašković sudjelovao je na otvorenju 10. festivala zavičajnosti koji se održa u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u Labinu. Festival okuplja učenike, mentorne, obrazovne ustanove iz cijele Istre s ciljem očuvanja i promicanja zavičajne baštine, jezika, običaja. U Labinu je krenuo prvi od najavljenih festivala zavičajnosti. Istarska županija pokrenula ga je 2014. godine s ciljem očuvanja zavičajnog identiteta, tradicijske kulture, povijesti, dijalekata. 10. festival održava se dakle danas u Labinu u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar. Festival zavičajnosti za predškolske ustanove bit će pak 11. svibnja, dakle u ponedjeljak u Puli, u dječjem vrtiću Pula i Mali svijet, a festival zavičajnosti za srednje škole održat će se 15. ovog mjeseca u srednjoj školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Grad Pula se ove godine uključio u međunarodnu manifestaciju Noć tvrđava, koja će se održati na više lokacija u Fort Burginjonu, na Kaštelu, Fortu San Giorgio, Kazoni Veki. Sav program je besplatan za građane, riječ je o kulturno-turističkoj inicijativi koja povezuje fortifikacijsku baštinu diljem Hrvatske i Europe s ciljem njezine valorizacije. I to kroz suvremene kulturne, edukativne, turističke sadržaje. Glavni program održat će se večeras na Fort Burginjonu, gdje posjetitelji mogu sudjelovati u aktivnostima za sve uzraste. Cilj je unaprijediti kulturnu baštinu, održivi turizam kroz jačanje uloge fortifikacija i razvoj poslovnih modela koji su vezani uz njihovu revitalizaciju. Ističu to u gradu Puli. A u povodu Noći tvrđava u Momjanu će se večeras održati prezentacija knjige Utvrde sudbina jednoga grada. Autorice i predavačice su Katarina Pocedić i Katarina Marić. Početak je u 19 sati u tamošnjoj kući Kaštela. Djelomično je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 78%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Pazinu 19, Puli 21 stupanj, more u Puli je 16. U nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano, umjereno na oblaku, mjestimice je uz porast na oblake moguća kiša ili pljusak. Pukaće sjeverozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barilla tjestenina, kilogram samo €1,85, a na odabrane Nivea dezodorant se iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.

Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je tvrdeći da je primirje prekršeno uzvratio napadima na američke razarače. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Grad Pula i zaklada Ana Rukavina organiziraju akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Održat će se u četvrtak 14. svibnja od 11:30 do 13:30 u komunalnoj palači. Akcija se provodi s ciljem povećanja broja potencijalnih darivatelja te podizanja svijesti o važnosti darivanja krvotvornih matičnih stanica koje oboljelima od teških bolesti često predstavljaju jedinu šansu za izlječenje. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca s današnjim danom počinje i tjedan Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. Danas se prisjećamo Henrija Dunana, utemeljitelja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca rođenog na današnji datum. Crveni križ djeluje s temeljnom misijom pomoći svakom čovjeku, neovisno o vjeri, nacionalnosti, političkom opredjeljenju ili društvenom statusu. U današnjem svijetu, kada svjedočimo klimatskim promjenama, sukobima i zdravstvenim izazovima, uloga humanitarnih organizacija postaje važnija nego ikada. Istra je od danas do nedjelje u znaku vrhunskih malvazija i terana. U Porečkoj dvorani Žatika upravo se otvara 32. vinistra koja i ove godine okuplja vrhunske vinare, proizvođače vinarske i poljoprivredne opreme te gastro delicija. Posebnu pozornost svake godine privlače šampioni vin istrinog ocjenjivanja vina koja predstavljaju sam vrh izvrsnosti. Udruga Vin Istra inače djeluje s ciljem unapređenja i razvoja vinograda i vinarstva Istre. Grad Pula se i ove godine uključuje u manifestaciju, međunarodnu manifestaciju Noć tvrđava koja će se održati na više lokacija u Fort Burginjonu, na kaštelu, Fortu San Giorgio i Kazoni Vecchi. Sav program besplatan je za građane, a riječ je o kulturno-turističkoj inicijativi koja povezuje fortifikacijsku baštinu diljem Hrvatske i Europe s ciljem njezine valorizacije kroz suvremene kulturne, edukativne i turističke sadržaje. Glavni program održat će se večeras na Fort Burginjonu, gdje posjetitelji mogu sudjelovati u raznovrsnim aktivnostima za sve uzraste. U povodu Noći tvrđava u Momjanu će se večeras održati prezentacija knjige Utvrde, sudbina jednog grada. Autorice i predavačice su Katarina Podsjedić i Katarina Marić. Početak je u 19 sati u tamošnjoj kući kaštela. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 48%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena u Pazinu 20, u Puli 21 stupanj, more u Puli je 17 stupnjeva. U nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, mjestimice uz porast na oblake moguća je kiša. Puhaće sjeverozapadni vjetar, more mirno do malo valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Oj, vidi štra lipa mala, opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajkovo doba, lita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčin i guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.

0: Glasbaonica.
1: Dragi slušatelji Radio Pule, dobar vam dan, jedno lijepo poslije podne vam želim u eteru Radio Pule, na pravim ste frekvencijama, na pravom ste mjestu i jako mi je drago da ovaj petak počinjemo sa još jednom glazbaonicom i zaista s velikim veseljem mogu se pohvaliti da ovdje u studiju sa mnom je jedan uistinu virtuozni izvođač, jedan glazbenik svjetske klase koji će uskoro i ovdje u našemu gradu održati samostalni koncert. Nažalost, tek prvi put u Puli, nije prvi put u Hrvatskoj, ali evo prvi put u Puli. Srdačno pozdravljam Gorana Bojčevskog. Gorane, dobar ti dan, dobrodošao na Radio Pulu.
2: Dobar dan i hvala vam iz srca na pozivu.
1: Jako nam puno znači da si ovdje, puno putuješ, puno nastupaš, zaista si ono glazbenik koji živi na putu, živi na koncertu, živi na turneji, živi svirajući i nije te lako uloviti ni za glavu, ni za rep, a kad budu naši slušatelji koji eventualno ne znaju što sve radiš, čuli kako sviraš, neće im biti niti čudno zašto si toliko tražen. Reci prije svega koliko znaš o Istri, koliko znaš o našoj glazbi, s obzirom da tvoja glazba je ovako također jedan spoj etnoglazbe, odnosno tvoj virtuozitet i klasične naobrazbe, koliko si pozna sa svim onime što eto mi ovdje u Istri njegujemo već stoljećima?
2: Tako, ja poznajem dosta vrhunskih glazbenika koji žive u Istri i zaista iz srca od male obožavam istarsku tradicionalnu muziku, glazbu. I dosta puta je moj nekako bi rekao motivator kako bi mogao nešto da napišem još bolje, jer moje sve skladbe nekako dolaze iz etno glazbe. I ja inače dolazim iz Makedonije i moram da kažem da imamo dosta sličnosti recimo u kulturi i u glazbi, sentiment koji ima istarska tradicionalna glazba i također makedonska glazba, to je nešto što me čini još da sam bogatiji, da se bolje izražam u glazbi i da se trudim da stvaram neki svoj glazbeni svijet, svoj pečat.
1: Lijepo. Ti si prije svega klarinetist, ali tako?
2: Tako. To je. U osnovi ja sam počeo sa klarinetom kad sam bio 10 godina.
1: Ali sad si multiinstrumentalista.
2: Znaš kako, znate kako?
1: Baza je slična. Kažeš,
2: da, baza je slična, ali svaki instrument koji je kasnije se pojavio u moj život, nekako je došao sam. Uh-huh. Nikad nisam bi rekao jurio ili trčio za to da sviram još jedan instrument i da mogu da se pohvalim da sviram evo još jedan neki novi instrument i za to da sam bolji glazbenik. Daleko od toga. Svaki instrument koji sam sreo je, sam sreo slučajno i osjetio sam ljubav prvo do njega da mogu da ja se izražam preko njega. Instrument mora da bude uvek deo tela, deo duše čovjeka, umjetnika i inače bez veze da uopšte nešto
1: da,
2: proba da se...
1: Istina, istina. Tvoje školovanje je ono klasično, međutim ti si jedan od rijetkih ili možda nije baš uobičajeno da tipični klasičar, kako mi to volimo reći, da previše koketira sa etno, sa narodnim, sa džezom, međutim ti ne poznaješ kako ni na putovnici, tako ni u glazbi ne poznaješ baš puno granice.
2: Da, znate kako, ja sam u Bitoli odrastao, nekako mislim rastio u jednom bi rekao okolju gdje su Romi, gdje je uvijek bila romska glazba, pratila me kroz djetinjstvo. Znači bile su uvijek te svadbe, veselja i si htio ili nisi htio, ja sam uvijek nekako imao to u podsvesti da je to na neki način primarno što od glazbe, ali bio sam u glazbenoj školi, a u glazbenoj školi su nama rekli nikako da ne svirate ništa osim klasike. Da. I nisam, ja sam se bavio klasičnom glazbom tipično do četvrte godine srednje škole. Onda nekako sam shvatio da čekaj malo da vidimo što se dešava, znači ono kad otvoriš prozor pa vidiš vreme je lepo, more, ima i planina, ima i svega, ima i lepe doline i sve je to glazba, znači nije samo klasika.
1: Istina. Prije nego li nastavimo naš razgovor, kao i uvijek u glazbonici imamo red glazbe, imamo red razgovora. Idemo sad na ovaj glazbeni dio, prvi od 3-4 ovako glazbenih intermeca s kojim ćeš nas počastiti. Ja ću te pokušati pratiti na klaviru, sviramo tvoju glazbu, za početak skladbu She, koju ćemo izvesti na klarinetu, je li tako?
2: Tako je.
1: To je već pjesma koja ima jednu svoju povijest, godina, puno si ju puta izvodio.
2: To je pjesma koju sam napisao svojoj dragoj ženi, inače kad smo počeli, a sam inače ubeden da svaki čovjek ima jednu svoju šiju u životu i baš i sama kompozicija priča o tome.
1: Uf, sad si mi još malo nabacio nervozu. Ok, pa evo, mi ćemo sada ovako probati izvesti, nadam se vrlo uspješno, s obzirom da i snimamo i ovo ide u eter, ovo ide u svijet.
2: Da,
1: mislim da će biti sasvim ok. She, slušamo skladbu Gorana Bojčevskog.

0: Bravo Nikola, wow.
1: Evo, malo smo se razdirali, Goran Bojčevski, zaista fenomenalno, fenomenalno. Žao mi je da dok nije bilo prilike, evo, da te ugostimo, nisam dovoljno ili ni približno dovoljno nisam znao o svemu što radiš i koliko si sposoban, vrijedan, talentiran, kreativan. Zašto je tome tako? To sad ti meni reci. Zašto mi, zašto svijet cijeli ne zna za tebe? Većina ljudi zaista zna i vrhunski glazbenici znaju. Kako se to dogodilo da ovako jedan, kako bi rekao, šira publika ne zna što sve ovaj kraj nudi?
2: Znaš, ja mislim da glavna stvar u životu je da čovjek ostane skroman nekako, da...
1: Znači, u tome je problem.
2: Da, ali u jednom je i dobra stvar to što onda se glazba ne pokvari, jer ostane još uvijek čista, znači, jer inače ako smo uvijek svuda po svakoj cijeni, onda se malo istrošimo.
1: Istina. Istina. Da. Međutim, malo se ja šalim, toliki su vrsni glazbenici s tobom surađivali, dakle, itekako si poznat i cijenjen u krugovima, i to onih najvišim krugovima, od Aldi Meole, pa ja to i do glazbenika koji možda naši slušatelji možda ipak malo i su im bliži ili poznati. Reci nam malo o tom krugu tih vrsnih glazbenika, kako je s njima surađivati?
2: Svaki od njih mi je dao toliko, toliko znanja i toliko sam zbog njih i napredovao u glazbi da jednostavno nimam riječi kako bi mogao se zahvaliti da sam dio njihove, rekao, koncerata i suradnje. Inače je to sve, znaš, kako sam pre rekao, sve dolazi spontano ako se otvoriš, isto kao sa instrumentima. Nikad nisam očekivao i nikad nisam jurio da moram sad sa tim ili sa nekim drugim umjetnikom da pošto po svakoj cijeni da napravim nešto. Ali nekako Bog nas poveže, nađemo se, ima ta prisna energija koja radi čuda. Ja sam i Džibota sreo slučajno u Celju i popili kafu i otvorili si duše i prvi put kad smo se vidjeli, mi smo pričali sat i po, recimo, i je minilo ko tren. Onda sa Vlatkom Stefanovskim već sarađivamo dugo godina, od 2007. skoro 20 godina, vidiš kako, tada sam bio
1: klinac. Bio si momak, a?
2: Da, klinac, 20 godina. Kad me pozvao prvi put i sam dobio njegov mail, kad sam pročitao, rekao, wow, mislim, Vlatko je u Makedoniji, ne samo u Makedoniji, svuda, ali, da, ikona.
1: Ikona, baš to.
2: Da, i...

0: Evo, pred 10 dana smo svirali zajedno u Ljubljani, imao je 50 godina jubilejni, bio je i Dado Topić.
1: I Lebi Soli bio cijeli, zar ne?
0: Ne, on ima sad svoju grupu, njegovi sin svira bubnjeve, vrhunski su i Ivan Kukić na basu.
1: A zar nisu recentno imali neke, sad malo samo skrećem s teme, recentno nekakav revival, nešto Lebi Soli, nije imao ovih?
0: Ma, to su, da, mislim da usputno imaju, da, usputno nešto i mislim da su se opet nešto sjedinili. Ali, mislim, Lepi Sol glazba je vrhunska. Ja mislim, još danas kad slušam te snimke, to zvuči kao da je juče bilo snimljeno, oduševljen. Aldi Meola je, smo se pa slučajno, on je mene zapratio preko Instagrama slučajno i napisao mi je da dolazi u Ljubljanu i da, si, da bi bila bi mu velika čast ako da bi ja nastupio sa njim. Meni je to bio baš ono šok u pozitivnom smislu i kad me najavio u Ljubljani kao gosta, kad sam izašao na sceni, rekao da, da želi da, da pozove nekog na, na scenu koju već godinama obožava i rekao moje ime, ja sam, mislim, ne znam, to sam bio baš ono otresio se sav, ali bio predivan koncert. I imam opet koncert, sad me pozvao, ima u Budimpešti 28. juna. Poslije našeg koncerta u Puli.
1: Ti si u Puli 18.6. Mi ćemo to ponoviti puno puta danas. Da,
0: i
1: naravno,
0: mnogo se radujem. Baš Pule mi premnogo znači, jer to je moj solistički koncert i imamo puno, puno da ljudima damo da, da čuju repertoarje. Mislim, baš ono raznoliki. Sviramo od klasike do etna i biće nešto posebno taj koncert u Puli i onda putujem za Budimpeštu.
1: Budimpeštu isto, bravo. Spomenuli smo velika imena s kojima se surađivao, jedan od njih je definitivno i Matija Dedić, zaista fenomenalni pijanista. Ovo što smo bili nešto ti ja komunicirali online, pa si mi poslao snimke te gdje ste zajedno svirali, to je stvarno jedan, jedno ono, izvan tjelesno iskustvo slušati i tebe i njega, stvarno ste nevjerojatni.
0: Ja sam pričao dosta puta s njima i imali smo dosta koncerata zajedničkih. I uvijek je rekao Gorane da glazba uvijek se rodi u tišini. I on imao tu tišinu, znao je gdje točno da stavi svaki ton, je bio, bio na pravom mjestu. Predivan čovjek je bio godinu dana pred nego što je preminuo. Imali smo u Bitolju, u mom rodnom gradu, koncert, fantastičan, solistički oba, tako da.
1: Da, da. Spomenuo si da pjesma In Your Eyes, tvoja skladba, je jedna od skladbi, ali možda ona koja je osobito zapela za prste ili za uho Mati Dediću. Kako to? Zašto? Što ti je pojasnio?
0: On je uvijek rekao meni da, jer mi smo uvijek izvajali autorsku muziku, i glazbu, pardon, i njegovu i moju, ali uvijek je rekao da In Your Eyes, Gorane, ovo ti je kao, ovo je moja omiljena i uvijek sam vidio kako uživao, se spustio na, na tipke i naslonio glavu i to krenuo da svira predivno i uvijek je rekao da toga posjeća na neki stari francuski film glazba, tako da evo sad imaju, imamo priliku da slušnemo to.
1: Mm-hmm. Ok, evo u nastavku In Your Eyes, skladba Gorana Bojčevskog, Goran i naravno uz moju klavirsku pratnju svira, mijenja instrument, prelazi sa klarineta na alt saksofon, ako dobro, dobro ovako na daljinu definiram. Kćer bi mi rekla, tata, ma kako ne znaš razliku između alta i tenora, naravno, evo, malo se šalimo. Idemo mi to probati, ok? Evo ja ću malo ovako zagrijati pa onda idemo dalje.

0: Fenomenalno. Jel postoji negdje škola gdje se to može naučiti ili to moraš sve nekako?
1: Samo negdje u planinama u Makedoniji. Tako da evo, to je taj čudo od instrumenta.
0: Čista fantazija. Imamo i onaj interesantni drveni.
2: Da.
0: Ovo je bila stakla keramika.
2: Da, imamo i drveno, ima sličan zvuk, no, mislim,
1: možda malo toplije, ali da, evo,

0: Glasbaonica.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: Nastavljamo naše poslijepodnevno druženje nakon izuzetnog Gorana Bojićevskog koji nam je bio gost u glazbaonici. Idemo malo put Vinistre. Tradicionalno pred samo otvorenje Vinistre u porečkom hotelu Parencium Plava Laguna već se natoče čaše, zvecke u medalje, publika nagrađuje sve koje su proteklih godina ostavili dušu u vinogradu i u podrumu. Sve to uvertira u 32. Vinistru koja se otvara danas i traje do nedjelje. Istra će opet 3 dana biti u znaku ili je u znaku vrhunskih malvazija, jednostavno najboljeg od najboljeg i vrhunskih terana. Na ovogodišnjem ocjenjivanju dodijeljeno je i 5 šampionskih medalja, 1 best in show, 9 platinastih, 97 zlatnih, 385 srebrnih, 104 brončane medalje. O svemu više zna naša draga Jadranka Nišević koja se eto javlja iz Poreča.
1: Poštovane i drage slušateljice, veliki pozdrav od Jadranke Nišević iz Poreča. Nalazimo se u Žatici na otvorenju Vinistre, jedne od najvažnijih vinskih manifestacija u regiji. Sa mnom je Sanja Brnović, voditeljica marketinga Vinistre, žena koja već godinama sudjeluje u stvaranju priče koja Vinistru pozicionira kao vrhunsku vinsku destinaciju. Razgovarat ćemo o ovogodišnjem izdanju, novitetima i onome što posjetitelje očekuje tijekom narednih par dana. Draga Sanja, dobar dan.
2: Dobar dan, draga Jadranka, i dobrodošla na 32. Vinistru.
1: Hvala, evo ovako već na prvu Vinistra, nikad ljepša, nikad veća, sa puno zanimljivih noviteta i vizualno odmah na prvu drugačija. Vidimo tu divne boje zelene, crvene, očito da ste se potrudili da te naše lijepe boje Istre dovedete ovdje u Žatiku i da nam kad pijemo vina doživljaj bude potpun.
2: Tako je, hvala vam na tome. Evo, pozivamo odmah na početku sve vaše slušateljice i slušatelje da nam dođu i s nama provedu ovaj predivan vinski vikend na 32. Vinistri. 3 dana vina, 3 dana bogatog programa i više od 130 izlagača. To je nešto što, s čime ćemo, ajmo reći, započeti naš razgovor. A ono što vas danas u petak očekuje jesu i panel rasprava u 3 sata, pričat će se o budućnosti istarskog gospodarstva, a zatim će nas i za zabavni obradovati šef kuhinje Antonio Brajković, koji će u svoje istarske specijalitete sljubiti sa našim autohtonim sortama Malvazije i Terana. To će biti taj jedan zabavni dio na što vas naravno i same posjetitelje pozivamo.
1: Taj zabavni dio kreće u 16 sati danas, u subotu u 15 sati, trebat će 2 sata i moram reći da ono što će on pripremati, a vrhunske su namirnice od tartufa, šparoga, škampi, ježinaca i naravno finih naših boškarina, trebat će, taj meni će koštati samo 15 eura uz čašu vrhunske malvazije ili vina koja su naravno dobila isključivo platinu i zlato.
2: Tako je. Točit će se najbolja vina. Kao što znamo, imamo 3 dana Vinistre gdje naravno naši šampioni Vinistre će se moći kušati, ali isto tako moći ćete, kao što ste sama rekla, na cooking show probati sve delicije Istre, ali isto tako naši izlagači koji nude, dakle više ih je od 130, ne samo vina već i lokalnih istarskih proizvoda, ali ne samo istarskih vinara, biti će tu i vinara iz naše regije, iz naše Hrvatske, ali isto tako Italije i Slovenije. Ono što nas posebno veseli je što je nagrada Best in Show uručena ove godine najboljoj malvaziji, najbolje ocijenjenoj malvaziji, upravo španjolskoj Bodega Rosneu, koji će nas na našu veliku radost došli su ovdje i koji će se predstavljati kao izlagač na 32. Vinistri.
1: Imamo ovdje jedan zanimljiv korner u kojem se može kupiti sve ono što se ovdje nudi, dakle vinoteku. U vinoteci imate nekakve zanimljive majice i još nekakve stvarčice. O čemu je zapravo riječ?
2: Ove godine

0: studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

Evo nam i pola četiri, 15 sati i 32 minutice. Muzej vina Istre poziva vas na prvi wine quiz. Evo kako imamo i vinistru ovoga vikenda u Poreču, dakle nam se javila Jadranka Nišević, pozivamo vas i na wine quiz 15. svibnja, sljedeći petak u početak u 19.30 u prostoru muzeja na adresi Sergijevaca 11 u Puli. Prilika da kupite svoju ekipu i prijavite se na večer zabave, znanja i vina. Kotizacija vam je 5 eura po osobi, a sve sudionike očekuje i vođena degustacija vina Diković i razgled stalnog postava muzeja. Maksimalno je 6 ekipa, 5 osoba po ekipi, tako da morate se na vrijeme prijaviti. Prijave su vam na raspolaganju do 14. svibnja u 20 sati na mail info@istrawinemuseum.com ili na telefon 099-380-9310. Samo tražite Doris, bit će tu dugogodišnji voditelj i novinar Aleksandar Kostadinov, naša Jadranka Nišević, voditeljica, novinarka, voditeljica emisije Radio Degustacija ovdje na Radio Puli, i Matija koji će vas voditi kroz stalni postav muzeja, i naravno Doris Cerina Otočan koja je

ravnateljica samog muzeja. Dobra atmosfera, zanimljiva pitanja, naravno vrhunska kapljica, kombinacija za pet, za večer znanja u centru Pule. Prvi wine quiz, 15. svibnja, 19.30, muzej vina na adresi Sergijevaca 11.

0: You ain't right, Ray.
1: Heaven, I'm in heaven.

Od 16. do 30. svibnja Pula ponovno postaje pozornica antičke prošlosti kroz manifestaciju Dani Antike. Jedinstvena to manifestacija koja evo na vrlo suvremeni način interpretira bogato rimsko nasljeđe našega grada. Tri vikenda za redom, 15. i 16. svibanj, 22. 23. 29. i 30. gradske povijesne jezgre će se pretvoriti u kulisu rimskog doba. Prostor od arene u Puli, forum u Puli i naravno i Porta Rata će ispuniti kostimirani likovi, zvuci antičke glazbe, prizori svakodnevice nekadašnje rimske kolonije. Program na forumu i na Porta Rati poseban naglasak stavlja na interaktivne sadržaje za djecu, a svečana završnica 30. svibnja u 8:30 u areni, gdje će publika moći svjedočiti i ove godine impresivnoj rekonstrukciji gladijatorskih borbi spektakula Antiqua. Autentična scenografija, rimski ceremonijali, legionarske postrojbe, borbe u areni stvaraju snažan i nezaboravan doživljaj antičkog spektakla. Ovo je već 23. izdanje ove manifestacije i nedvojbeno naići će na veliki interes javnosti. Taj će se program naravno u jednoj, u cijeloj ili u većoj mjeri ponavljati i kroz ljetne mjesece, tako da ovo tek zapravo otvaranje i već time osjećamo da nam je ljeto uistinu blizu. Blizu je i kraj našeg današnjeg poslijepodnevnog druženja. Zahvaljujem vam što ste bili i ova 4 sata sa mnom i uz Radio Pulu. Učinite to i u nastavku dana. Želim vam ugodan vikend. Ja sam Nikola Milac, srdačno vas pozdravljam i ostanite uz Radio Pulu. Ćao!

0: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock and Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Unatoč tomu, Trump tvrdi da je primjerje i dalje na snazi, te da mirovni pregovori dobro napreduju.
2: They trifled with us today.
3: Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: And they better sign their agreement fast.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primjera koje je Moskva proglasila uoči sutrašnje proslave Dana pobjede. Ukrajinski predsjednik Zelenski preporučuje stranim izaslanstvima da ne sudjeluju na svečanosti u Moskvi. Istodobno ruski ministar vanjskih poslova Lavrov rekao je da neće biti milosti ako je netko pokvari.
4: Oni žele ukrajinsko dopuštenje da održe paradu kako bi mogli izaći na trg na jedan sat, a onda se vratiti ubijanju naših ljudi i vođenju rata. Rusi već najavljuju udare nakon 9. svibnja. To je čudna i doista uvrnuta logika ruskog vodstva. Najbolji način da se poštuje uspomena na sve koji su se borili protiv fašizma i pobijedili ga, bio bi naravno mir u Europi. Svakoga dana sve više problema stvaraju ih oni koji su Zelenskog učinili svojim instrumentom i vrhom agresije koju Zapad provodi protiv naše zemlje. Oni naoružavaju nacistički režim u Kijevu i daju mu najubojitije oružje, jer žele udarati po Rusiji. Oni pokušavaju pokvariti naš sveti dan, dan pobjede. Želim jasno i odgovorno reći, ako se ponovno uskrsnuli nacisti na Zapadu odluče to izvesti preko Ukrajine, za njih neće biti milosti.
5: A šta da im ne bude?
1: Vijesti.
0: Željko Travica nepravomoćno je proglašen krivim za ratni zločin. Na Županijskom sudu u Osijeku osuđen je na 20 godina zatvora zbog mučenja i ubojstva hrvatskih branitelja u Mirkovcima i Ceriću 91. Nakon predsjednika sudskog vijeća Davora Mitrovića poslušajte Travičinu reakciju na presudu.
6: Ižuljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
7: To je fašizmu sloboda normalna, čovjek. Nisam
1: kriv. Jesti.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habolin.
8: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu, Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Zagrebačkog gradonačelnika pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Reagirao je Tomašević.
9: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
10: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, a što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade su bili nedavno i u Jasenovcu, tako da što se promijenilo?
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Resorni ministar Ivan Anušić rekao je da je zadovoljan. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će se broj ročnika povećati.
11: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na terminovanom osposobljavanju od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
5: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka, moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija, Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj.
5: Radio Pula.
12: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova od sutra u 15 sati do nedjelje u 15 bit će prekinut promet na dionici Istarskog ipsilona između čvorova Veprinac i Matulji. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
13: Fono vinilo.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Oj, vidi štrali pa mala i opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajka ovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
3: Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: Fonovinil.
5: Well, between August 1963 and June 1964, my wife and I and our three children tried to see something of this world, staying a few weeks in each of 24 countries. And in each country, I tried to learn one of their songs, and a couple of the songs stuck with me. This one is in a real pretty language, Swahili, the language of East Africa. It's not an ancient folk song, it's a pop song sung on the radio.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: U Poreču je predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Balamarov Resort Pical. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U sklopu njega nudi se niz sadržaja, moderan wellness centar, više bazena, kapića, restorana, sadržaja za djecu te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, dok su ostali iz susjedstva i trećih zemalja. Istra je od danas do nedjelje u znaku vrhunskih malvazija i terana. U Porečkoj dvorani Žatika otvorena je 32. Vinistra, koja i ove godine okuplja vrhunske vinare, proizvođače vinarske i poljoprivredne opreme te gastro delicija. Posebnu pozornost svake godine privlače šampioni vinistrinog ocjenjivanja, vina koja predstavljaju sam vrh izvrsnosti. Udruga Vinistra inače djeluje s ciljem unapređenja i razvoja vinogradarstva i vinarstva Istre. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. S današnjim danom počinje i tjedan Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. Danas se prisjećamo Henrija Dunana, utemeljitelja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, rođenog baš na današnji datum. Volonteri Crvenog križa često su među prvima na terenu nakon poplava, potresa i drugih nesreća, uz to provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi, educiraju prvu pomoć, pružaju pomoć starijim, socijalno ugroženim osobama i osiguravaju psihološku podršku građanima. U osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u Labinu održan je 10. festival zavičajnosti. Okupio je učenike, mentore i obrazovne ustanove iz cijele Istre s ciljem očuvanja i promicanja zavičajne baštine, jezika, običaja i kulturnog identiteta. Festival zavičajnosti za predškolske ustanove bit će pak 11. svibnja u Puli u dječjem vrtiću Pula i Mali svijet, dok će se festival zavičajnosti za srednje škole održati 15. ovog mjeseca u srednjoj školi za turizam u gostiteljstvo i trgovinu. Grad Pula se i ove godine uključuje u međunarodnu manifestaciju Noć tvrđava, koja će se održati na više lokacija u Fort Burginjonu, na kaštelu, Fortu San Giorgio i Kazoni Vecchi. Sav program besplatan je za građane, a riječ je o kulturno-turističkoj inicijativi koja povezuje fortifikacijsku baštinu diljem Hrvatske i Europe s ciljem njezine valorizacije kroz suvremene, kulturne, edukativne i turističke sadržaje. U povodu Noći tvrđava u Momjanu će se večeras održati prezentacija knjige Utvrde, sudbina jednoga grada. Autorice i predavačice su Katarina Podsjedić i Katarina Marić. Početak je u 19 sati u tamošnjoj kući Kaštela. U povodu obilježavanja 9. svibnja, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, sutra ujutro u 9 sati bit će položeni vijenci na spomen obilježju u Titovu parku. Na spomeni palim borcima i žrtvama fašizma vijence će položiti predstavnici grada Pule. A na tržnici će se održati kulinarsko-glazbeni program organizaciji grada Pule i agencije Aveni. U Velikoj padeli pripremit će se rižot od morskog blaga sa sipama, pedoćima i gamberima, a za posjetitelje će biti osigurano oko 600 porcija ovog mediteranskog specijaliteta. Degustacija rižota počet će u 10 sati i 30 minuta, a kuharsku će ekipu predvoditi kao i obično Žižo. Pozivaju se svi građani i posjetitelji da se pridruže na tržnici, uživaju u glazbi i morskim delicijama, poručuju to iz grada Pule. A sutra će se u 20 sati u dvorani na drugom katu Arheološkog muzeja Istre održati 8. susret zborova Višeglasni zagrljaj. U organizaciji višestruko nagrađivanog mješovitog pjevačkog zbora Cantus Populi, a koji djeluje pod vodstvom dirigentice i osnivačice zbora Tatjane Merkel. Susret zborova se od 2017. godine tradicionalno održava u tjednu u kojem se obilježava Dan grada Pule i zamišljen je kao ugodno glazbeno druženje posvećeno svim ljubiteljima glazbe, kako u pulskoj publici, tako i za njezine goste. Tijekom dana bilo je sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 57%, temperatura prije sat vremena u Puli 21, u Pazinu 23, more u Puli je 16. A sutra bez veće promjene vremena, odnosno bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana mjestimice razvoj oblaka i moguća kiša ili pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i uz granicu sa Slovenijom. Pukaće slab do umjeren istočni vjetar i bura prema otvorenom moru sjeverozapadni. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura bit će 11, a najviša dnevna 25 stupnjeva. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Štajerska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

Ni mala ma se trnala, kako je Vajkovo doba lita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je Vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć od 8. do 10. svibnja.

0: dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barila tjestenina, kilogram, samo €1,85. A na odabrane Nivea dezodoranse iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata. Dječji dan grada, 1. maj, rock and grill, Pula čita, veliko finale uz noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Ove nedjelje u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Mate klub, s vama je Denis Guldin.

0: Radio Pua.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici, kolona između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Lipovca oko 9 km. Zastoji su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: U dobrom ritmu.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužuje pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćašnje razmjene vatra u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime tri američka razarača, dok je SAD udario na iransku vojnu infrastrukturu, ali i na iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
2: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
0: A o pojačenim američkim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoči i današnji sastanak potpredsjednika J.D. Vance'a s katarskim premijerom Mohamedom Altanijem. Rusija i Ukrajina ponovno se međusobno optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila uoči sutrašnje proslave Dana pobjede. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva strana izaslanstva da ne sudjeluju na svečanosti u Moskvi. A ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje, bude li tko pokvario svečanost, neće biti milosti.
3: Oni žele ukrajinsko dopuštenje da održe paradu kako bi mogli izaći na trg na jedan sat, a onda se vratiti ubijanju naših ljudi i vođenju rata. Rusi već najavljuju udare nakon 9. svibnja. To je čudna i doista uvrnuta logika ruskog vodstva. Najbolji način da se poštuje uspomena na sve koji su se borili protiv fašizma i pobijedili ga, bio bi naravno mir u Europi.
4: Jak do agresora.
5: S každim njom.
3: Svakoga dana sve više problema, stvaraju ih oni koji su Zelenskog učinili svojim instrumentom i vrhom agresije koju Zapad provodi protiv naše zemlje. Oni naoružavaju nacistički režim u Kijevu i daju mu najubojitije oružje, jer žele udarati po Rusiji. Oni pokušavaju pokvariti naš sveti dan, dan pobjede. Želim jasno i odgovorno reći, ako se ponovno uskrsnuli nacisti na Zapadu odluče to izvesti preko Ukrajine, za njih neće biti milosti.
5: A šta da im ne budete?
0: Prošle godine je na današnji dan za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Svoju prvu obljetnicu Papa Lav XIV. Obilježio je posjetom Pompejima. Na misije na otvorenome molio je za kraj svih ratova. Podsjetio je na važnost molitve u očuvanju obitelji i zauzimanju za mir.
6: Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane, i danas aktualne. Na obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje, jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sija, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficiti i proračun. Evo kako je iz Opatije s konferencije Financijsko tržište sve komentirao potpredsjednik vlade i resorni ministar Tomislav Ćorić.
7: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo s početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti više struko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
8: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguće je kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća tri dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
1: Unatoč sporadičnim okršajima u Hormuškom tjesnacu, Bijela kuća očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington da svojim napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je samo odgovorio na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali iranske tankere koji su pokušali izbjeći američku blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
0: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
0: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
2: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Ako strane nastave poštivati primirje, to je razvoj događaja koji bismo pozdravili, izjavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
0: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
3: diplomatic efforts.
2: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i današnji telefonski razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, te sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Altanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
0: Na prvu obljetnicu svojega pontifikata Papa Lav XIV. Bio je u pastoralnom posjetu Pompejima i Napolju. U Pompejima je Sveti Otac zamolio Boga da nadahne svjetske vođe da smire globalne napetosti i smanje mržnju, a u Napolju je pred desecima tisuća vjernika njegove stanovnike pozvao da nastave promicati kulturu mira. Pohvalio je njihove inicijative i djela u prihvatu migranata i izbjeglica.
1: Još nekoliko vijesti svijeta. Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laborističkoj stranci britanskog premijera Kira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Unatoč porazu i u nekim uporištima laborista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
0: Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da sastavi novu vladajuću koaliciju propao je nakon što je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njezinu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku. Pregovori o koaliciji lijevoga centra proteklih su tjedana zastali, što je usporilo donošenje odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog Grenlanda. Danski kralj Frederik sada mora mandat za sastavljanje vlade povjeriti nekome od 11 drugih stranačkih čelnika. Zanimljivo je da bi tu mogućnost ponovno mogao dati Mette Frederiksen.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jednoj od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasićak.
6: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
7: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
6: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao:
8: "Fašizmu sloboda, normalan čovjek, nisam kriv."
6: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
9: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje, dođu na presudu. Ja se ne bojim, Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
6: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
0: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
1: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
3: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
10: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan nam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i Gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da nepali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
11: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali.
12: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rakije i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca, profesora Bogdana Ogrizovića, opisala život Zagrepčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizan.
5: Kronika dana.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
0: Istodobno, dok su 70-ih godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32.000 djece rođene 2024. najviše 14.403 bilo je prvorođenih, 10.910 drugorođenih, a djece koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6.297.
1: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište, to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
13: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku, uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije, Hajdaš Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
0: Iz INE su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INE Suzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ininim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko 1,1 milijardu dolara. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
1: Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
14: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreli.
0: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održan prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
1: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
0: Iako je nedavno kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a, najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200 stranih i 100 hrvatskih studenata.
5: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
15: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je sladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
16: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađej u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata, Gonzales u 25. Zlomislić je obranio i na kraju u 41. Adu Ađejna ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali, iz tog jednog pokušaja izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića, da bi točku na i u 5. minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
15: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupogorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić, koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva u prvoj utakmici Jugoslavije u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia, koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
5: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
17: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo pone prije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša je temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevi stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Retro Ritam.
1: The French are glad to die for love. They delight

such a cold finger beckons you to enter his world.

hot, it's cold.

0: tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.
1: Vjetovitam.

0: Ponos je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebao bi trajati do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Istaknuo je američki predsjednik dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave na X-u se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg manje nam je važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata. Izjavio je to američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime 3 američka razarača, dok je SAD gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranske luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Sve je komentirao glasnogovornik glavnog tajnika UN-a, Fahran Haq.
2: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
0: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance'a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamed Al-Tanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a. Točno godinu dana nakon što je izabran za papu, američki kardinal Robert Francis Prevost posjetio je Pompej i Napulj. Papa Leo XIV. Još jedanput pozvao je na izgradnju mira i društvene pravde, te na borbu protiv organiziranog kriminala. Iz Napulja se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Prošle godine na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav je izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas svojim posjetom svetištu Gospe od Ružarija u Pompejima skrenuo pozornost na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, usmjeravajući na 2 nakane i danas aktualne. Obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Ratovi od nas ne traže samo ekonomsku i političku, već prije svega religioznu i duhovnu zauzetost, poručio je danas Papa Lav, ističući da se mir najprije rađa u srcu. Podsjetio je i na važnost zajedničke molitve svih velikih religija, po uzoru na susrete u Asizu Ivana Pavla II. U nastavku dana Papa Lav je posjetio Napulj, gdje je pozvao državu da stane na kraj organiziranom kriminalu. Pred oko 50.000 vjernika na najvećem napuljskom trgu ukazao je na istinske heroje, na ljude koji djeluju u istini i pravednosti, te pozvao crkvu i sve državne institucije na suradnju, posebno na polju obrazovanja i prevencije svakog nasilja. Napulj, grad sa 1000 boja, grad je velikih suprotnosti, siromaštva i nejednakosti, ali i grad nade, mostova i prihvaćanja migranata. Neka se ne ugasi svjetlo koje palite u tami i neka se ne izgubi san koji ostvarujete za bolji i ljepši Napulj, poručio je danas Papa Lav.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom Zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati u različitim sportovima, a najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Europu u Bakačevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u poslijeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dani pobjede nad fašizmom. Na Savskom nasipu u Zagrebu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati. Najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
4: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
5: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
6: Zahtijevamo od grada Zagreba i vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima i svemu što će pomoći daljem napretku.
0: Sport. I Sanja Žeger-Frljuk.
7: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Danas je najveći hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka. Početak je u 16 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti i dvoboj Varaždina i Lokomotive. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. Košarkaši Fenerbahčea izborili su završni turnir Eurolige. U polufinalu će igrati protiv Olimpijakosa, dok će Real protivnika saznati nakon majstorice Valencije i Panathinaikosa.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguće je kiša, poslije podne i navečer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

donosi jesen. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas, čitav svijet.

zaboraviti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
4: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
2: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
0: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
3: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
4: Sport.
0: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano ujutro na